They were racing. Freedom! He was chasing.

0: Win FM has a new website with a full program guide, streaming links, program pages, and now with podcasts for every show. Check it out at winfm.org.au.
1: 88.9 Win FM subscribes to the Community Broadcasting Codes of Practice. These codes outline standards relating to program content, Australian music, and sponsorship. They also outline the principles of diversity and volunteerism for community broadcasting. If you have a complaint regarding something you've heard on this station, you should put your complaint in writing and send it to P.O. Box 155, Werribee 3030. If you would like a copy of the Codes of Practice, email winfm@winfm.org.au or phone 9919 8089. 88.9 Win FM, the sound of the West, and a proud community broadcaster.
2: Help building your skills to get a job? Navitas Skilled Futures is now offering the Skills for Education and Employment program right here in Western Melbourne. The course is free and can help you improve your speaking, reading, writing, numeracy and computer skills. We welcome everyone, whether you are a native English speaker or you are from any other background. Our program will help you build your skills for further study or work. We also work with employers to upskill their employees in the workplace through the workplace-based training program. To check eligibility and join, call Navitas Skilled Futures on 1300 798 111 or visit navitas-skilled-futures.com.au. The Skills for Education and Employment (SEE) program is funded by the Australian Government Department of Employment and Workplace Relations. Navitas Skilled Futures is a proud sponsor of 88.9 Win FM.
3: Rothwell Homestead, on the northern foothills of the Yuyangs since 1873, down by the River Little. We're now crafting paddock-to-bottle gin, vodka and liqueurs in our heritage shearing shed. Come by, slow down and enjoy a drink. See you soon at Rothwell Distillery. Proud station sponsor, because West Side is the best side with Win FM. Sun Theatre Yarraville. Movie magic in Art Deco splendour since 1938. The best films from Hollywood, the UK, Europe and beyond. Leather seats and stylish comfort. Family friendly and regular events. Escape the world for a while and step back in time. Movies the way you remember. The Sun Theatre Yarraville. Proud station sponsor. Because West Side is the best side with Win FM.
4: Trẻ phạm tội bạo lực trên 14 tuổi hiện phải đối mặt với những hình phạt nghiêm trọng hơn. Các tội như cướp xe có vũ trang sẽ bị xét xử tại tòa án dành cho người lớn. Người phạm tội đột nhập nhà ở sẽ phải ngồi tù. Và các tội như hành hung nghiêm trọng bằng vũ khí có thể dẫn đến án tù dài hơn, ảnh hưởng đến tương lai học vấn, công việc và cuộc sống của người phạm tội. Để tìm hiểu thêm, hãy tìm kiếm tội bạo lực xử phạt như người lớn, được chính phủ Victoria Melbourne cho phép.
5: Listening to 88.9 Win FM, the South of the West, and this is Vietnamese program.
6: Chương trình phát thanh viễn xứ hân hạnh đến với quý khán giả trên làn sóng 889 Win FM. Thay mặt cho toàn ban, tin tư thân ái kính chào toàn thể quý khán giả.
5: Chương trình được thực hiện vào mỗi thứ ba, bắt đầu từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối. Quý vị có thể liên lạc với Ban Phát thanh Viễn xứ qua địa chỉ email thiên thư studio@yahoo.com.au.
6: Kính thưa quý thính giả, Viễn xứ là một chương trình gồm những tiết mục lành mạnh thích hợp với mọi lứa tuổi. Ngoài ra, Viễn xứ cũng còn là một trăn trở của những người Việt tha hương, nhưng lúc nào cũng nhớ về quê cha đất tổ.

0: Viễn Sứ xin được hân hạnh đến với tất cả quý vị với ước mong được chia sẻ cùng quý đồng hương trong từng nỗi xót xa nơi xứ lạ quê người, với ước mong tất cả chúng ta cùng xích lại gần nhau, hâm nóng lại tình người trên những đoạn trường tha hương viễn xứ.
1: Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp online bằng cách vào website www.winfm.org.au. Ngoài ra, quý vị có sử dụng Facebook, quý vị có thể vào trang Facebook của Ban Phát thanh Viễn Xứ. Chúng tôi có để đường link theo dõi trực tiếp online trên trang Facebook này để quý vị tiện việc theo dõi. Chỉ xin lưu ý, nếu quý vị nghe trực tiếp online trên trang Facebook, quý vị phải nghe theo đúng giờ phát thanh của chúng tôi như ngay bây giờ, đó là giờ của Melbourne, Úc Châu. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều.
2: Hãy nhớ và hãy nhớ người Việt Nam đang là ngoài.
3: Vâng, thưa quý giả, trước hết xin được thay cho tổ ban phát thanh kính chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị. Và hôm nay có phải là thời tiết rất đẹp không, có phải không ạ? Kính chúc quý vị thật là nhiều niềm vui và một ngày làm việc vui vẻ. Đến với chương trình hôm nay của chúng ta, như thường lệ, chúng ta cũng sẽ có những tiết mục như y tế phòng ngừa, tin tức, chiến sự, tiết mục gia đình với những câu chuyện gia đình cún dành cho thiếu nhi, và cuối cùng là tiết mục đọc truyện. Nhưng trước hết, thay vào đó, chúng ta cũng sẽ có những bản nhạc chọn lọc để mời quý vị cùng thưởng thức cho thoải mái. Nhạc phẩm có tựa đề Khi Yêu với hai tiếng hát của Johnny Dũng và Nini. Nhạc phẩm này được viết bởi nhạc sĩ Quốc An. Nhạc phẩm kế tiếp là Chuyện Tình Yêu. Nhạc phẩm này của Trung Tâm Asia với tiếng hát của Ngọc Lan. Và nhạc phẩm Tango Tình với tiếng hát của Quỳnh Hương cũng từ Trung Tâm Asia. Kính mời quý vị cùng thưởng thức trước khi chúng ta có những tiết mục sau đây.

0: Y tế phòng ngừa. Tiết mục Y tế phòng ngừa nhằm cống hiến tới quý đồng hương những phương cách phòng bệnh hữu hiệu nhất cho chính bản thân và gia đình của quý vị. Y tế phòng ngừa rất hân hạnh đến với quý vị do bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt phụ trách.
1: Kính thưa quý thính giả, Y tế phòng ngừa do bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt phụ trách, và xin được mời chị lên tiếng cùng quý thính giả hôm nay, thưa chị.
2: Cảm ơn đại viện sứ và xin trân trọng chào tất cả quý vị thính giả. Lâu nay chúng ta nói về đủ thứ chuyện bệnh hoạn ăn uống vân vân. Đề tài hôm nay thì nó có hơi đi vào xã hội một tí, tức là những cái gì trong y tế chuẩn bị cho hôn nhân, sức khỏe của hôn nhân.
1: Cảm ơn chị rất là nhiều. Thì tôi nghĩ rằng cái đề tài này có lẽ là cũng rất là nóng bỏng và rất là hấp dẫn đó, thưa chị.
2: Thì khi mà chúng ta nói đến hôn nhân là chúng ta nghĩ đến là chuẩn bị đưa tới một cái mái ấm, một gia đình. Và như quý vị đã biết đó, là gia đình theo truyền thống văn hóa của chúng ta đó là một đơn vị của xã hội. Ai cũng công nhận là gia đình là một đơn vị của xã hội. Nếu gia đình đó khỏe mạnh, gia đình đó có tư tưởng tốt, hướng dẫn con tốt, thì xã hội sẽ đi tới một cái xã hội tốt đẹp. Nếu gia đình đó không biết nuôi nấng con cái bệnh hoạn và không biết hướng dẫn con cái để trở thành ra những người không có hữu ích cho xã hội, thì xã hội đó sẽ không có được tốt đẹp. Vì thế cho nên cái bước đầu đi vào hôn nhân là cái bước đầu đi vào một đơn vị của gia đình, và đối với tôi vô cùng quan trọng. Thế thì chúng ta, khi chúng ta đã bước vào ngưỡng cửa gia đình thì chúng ta đặt những cái vấn đề như thế đó, tức là chúng ta phải biết cách nuôi dạy con cái và chúng ta phải biết những cái căn bản trong đời sống, sống thế nào để cho khỏe mạnh. Thì tôi hôm nay tôi muốn nói đến một vài cái điểm rất là căn bản mà bất cứ ai cũng phải hiểu biết điều đó để hướng dẫn chính gia đình mình được tốt đẹp trong sức khỏe cũng như trong tinh thần. Thì khi chúng ta nói đến cái sức khỏe, hôm nay y tế họ không có nhìn sức khỏe như là những bộ phận trong cơ thể là phải tim khỏe, phổi khỏe, đường ruột khỏe đâu, mà là sức khỏe nó bao gồm cả toàn diện, trong đó có tư tưởng của con người, có tâm lý của con người, có một cái đời sống xã hội tốt đẹp và có một sức khỏe tốt đẹp. Một người bác sĩ nhìn đến một bệnh nhân để biết được cái sức khỏe người đó như thế nào thì phải nhìn đến những khía cạnh tư tưởng, tâm lý, cuộc sống của người ta, những cái va chạm trong xã hội, và cuối cùng mới nhìn đến thân xác của người ta. Vì thế cho nên nó có hai phần là sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất. Tôi xin nói đến cái sức khỏe tinh thần trước. Vì khi chúng ta có một cái tinh thần vững mạnh thì tự nhiên chúng ta hướng dẫn cái sức khỏe cũng đi tới một con đường tốt hơn, chúng ta hành động tốt hơn, chúng ta nói năng tốt hơn. Và sức khỏe tinh thần đó nó ảnh hưởng bởi những cái cuộc sống của chúng ta, trong bất một công việc nào chúng ta đang sống, trong những cái hành động chúng ta đang làm, và cái nơi chỗ làm, trong xã hội chúng ta sống, cái thể chế chính trị mà chúng ta đang sống đó cũng đều ảnh hưởng tới cái sức khỏe của chúng ta. Nếu chúng ta sống một chế độ áp bức đầy đau khổ thì dĩ nhiên tinh thần của chúng ta cũng quằn quại đau thương, và chúng ta không thấy một cái hướng thượng nào ở trong cái xã hội đó để mà yêu đời, để mà vui sống. Nếu chúng ta sống trong một xã hội thanh bình như nước Úc và đầy cả tình người chan hòa thì chúng ta cũng cảm thấy là tinh thần của chúng ta được tự do phát triển nảy nở, và chúng ta cảm thấy cái cuộc sống chúng ta hài hòa hơn. Vì thế cho nên chúng ta phải biết cái cách làm sao cho sức khỏe tinh thần của chúng ta được thăng tiến. Như chúng tôi muốn nói, bây giờ bất cứ ở trong cái hoàn cảnh nào, giàu chính trị như thế nào, giàu xã hội như thế nào, thì tất cả chúng ta cũng đều gặp những va chạm trong cuộc sống. Va chạm đó có thể trong xã hội, có thể trong sở làm và ngay cả chính gia đình của chúng ta. Những va chạm đó sẽ tạo ra những cái sự khó khăn trong sự giải quyết. Khi cái tâm trí của chúng ta chú mục vào, cảm thấy khó quá, không giải quyết được, thì chúng ta đi tới một cái tình trạng người ta gọi là stress. Stress là một tình trạng mà chúng ta cảm thấy khó giải quyết và nó nan giải, và lúc nào nó cũng ẩn hiện trong đầu của chúng ta, làm cho chúng ta suy tư, khó ngủ. Vậy thì làm sao chúng ta tránh được cái stress đó để cho chúng ta khỏe mạnh? Muốn tránh được những cái stress đó thì việc đầu tiên chúng ta phải nghĩ rằng trong xã hội chúng ta không thể nào tránh được stress, cho nên chúng ta phải tạm thời chấp nhận để mà giải quyết, chứ không thể nào mà tránh né 100%. Và khi chúng ta chấp nhận để giải quyết thì chúng ta tạo ra một cái phương án để giải quyết. Thí dụ như bây giờ trong sở sắp sửa đuổi sở thì mình sợ mất job thì mình lo quá. Nhưng mình nghĩ rằng nếu họ quyết định đuổi mình rồi, mình có lo cũng không được. Vậy thì mình cứ việc chấp nhận cái chuyện nếu nó xảy ra thì mình phải làm sao. Vậy thì chúng ta bây giờ bắt đầu đọc trên internet, đi kiếm job khác, vân vân và vân vân. Thì chúng ta phải tạo ra một cái phương hướng đó, và từ cái phương hướng đó chúng ta phải cứ stick theo cái đó, chúng ta cứ nhắm vào cái đó để chúng ta thực hiện cái con đường mà chúng ta vạch ra. Thì tự nhiên chúng ta thấy như là có một sự mở lối, và chúng ta không còn bị cảm thấy giống như là bị tắc nghẽn, và vì thế chúng ta bớt cái stress đi, và chúng ta biết làm như thế nào, đó là tránh né cái stress. Nhưng có những trường hợp mà cái stress đó chúng ta không thể nào vạch ra đường hướng, mà chúng ta quẩn cả trí cực độ. Thí dụ như một gia đình nọ, người vợ và người chồng đã ở riêng. Cái nhà đó đứng tên hai người, nhưng mà cái nhà đó vẫn mắc nợ. Thế mà người chồng đi vào ngân hàng, giả tên người vợ và ký tên cả anh chàng đó và cả cô vợ đó để mượn một số tiền khổng lồ. Số tiền đó có thể là mất luôn căn nhà, mà không biết làm sao nhà băng lại cho người đó mượn. Mà người đó mượn về thì đánh bạc hết chứ không có làm gì cả. Vì thế khi mà người vợ họ biết được thì họ quá hoảng sợ.

và cái giấc ngủ tự nhiên nó sẽ đến. Cái người nhà cô đó đã chở cô đó đến tôi vào một buổi tối, và tôi đi cho một cái loại thuốc đó, thì đêm đó cô về, cô ngủ được cái giấc ngủ tự nhiên chứ không phải là thuốc ngủ. Và ngày hôm sau thì cái hoàn cảnh cô cảm thấy dễ chịu hơn, và sau đó sẽ cho giảm liều xuống hơn. Thì nói chung lại là về tinh thần mà bị stress nhiều quá mà không được thì chúng ta cũng vẫn có thuốc chứ không phải là không. Còn nếu một vấn đề gì mà nó lâu dài thì người bác sĩ gia đình có thể làm những cái care plan để cho họ đi bác sĩ tâm lý để mà counseling, để làm những cái lời khuyên nhủ lâu dài hàng năm, là một năm có thể đi được 12 lần thì đó là chính phủ trả tiền, thì gọi là care plan, và gửi tới psychologist, tức là bác sĩ chuyên khoa về tâm lý, thì họ sẽ dẫn giải cho cái người bệnh nhân, nó tùy theo hoàn cảnh mà có sự lời khuyên khác nhau. Thì đó, tôi nói qua cái sức khỏe tinh thần và cái cách để chống né cái stress. Tại sao chúng ta phải tránh cái stress? Thì rõ ràng như quý vị thấy đó, stress làm cho người ta điên loạn lên, không ngủ được. Và nếu stress nhẹ hơn mà lâu dài thì người ta cũng có thể bị mất ngủ và trở thành ra bệnh trầm cảm. Những cái sự khó khăn trong cuộc sống lâu ngày có thể đưa đến bệnh trầm cảm. Hay even có thể đi tới là điên loạn, là bệnh schizophrenia, có nhiều khi cũng vì hoàn cảnh mà xảy ra. Thành ra cái sức khỏe tinh thần rất là quan trọng. Và tôi chỉ mớm cái ý là biết cách nào để mà hướng dẫn cái người nhà của mình để thoát được cái đó. Khi chúng ta stress thì ngoài cái chuyện mất ngủ đó ra đó, nó còn làm cho cái sức đề kháng trong cơ thể của ta giảm xuống rất là nhiều. Vì vậy cho nên những cái bệnh mà quý vị nghe nói là ví dụ như bệnh dời đái đó, tức là tiếng Anh nó gọi là shingle, đó là một bằng cớ của stress đó. Những người nào hồi nhỏ bị chicken pox mà lớn lên khi về già 40-50 tuổi rồi, lúc đó chicken pox nó không còn là hiện ra nữa, nhưng một khi bị stress, bị một cái gì quá đáng thì những cái mụn nước á, nó mọc ra ở trong thân người, hay là nó mọc ra ở một bên trán, hay là nó mọc ra ở một bên lưng, nó chỉ một bên thôi, rất là đặc biệt là nó chỉ một bên thôi. Và những cái mụn nước trong veo nó giống như là thủy đậu vậy đó, nhưng mà nó chỉ có một vùng thôi, nó dọc theo cái đường thần kinh. Đó là cái con vi trùng hồi nhỏ bị chicken pox, nó không chết hẳn, nó nằm ẩn náu trong những hạch thần kinh của chúng ta, và nó lộ diện ra khi chúng ta bị stress, chúng ta không chống được nó thì nó ra, nó đánh chúng ta bằng những cái dạng là mọc những cái mụn nước như vậy, và rất ngứa và rất đau và làm cho khó ngủ. Thì cái đó trị được chứ không phải là không. Nhưng ý tôi muốn nói là khi chúng ta bị stress thì chúng ta có thể bị tấn công bởi vi trùng, tấn công bởi virus, tấn công bởi những cái khác, và chúng ta có thể ngã quỵ, và cancer cũng có thể bị nhập vào trong những lúc chúng ta bị stress. Cho nên chúng ta phải cố gắng tránh stress. Đó là sức khỏe về tinh thần. Bây giờ sức khỏe về thể chất thì khi chúng ta nói một cái chữ quá tổng quát như vậy, có nghĩa là chúng ta phải biết cách ăn uống, chúng ta phải biết cách giữ gìn làm sao để chúng ta không đem những chất độc hại vào cơ thể, để chúng ta đem những cái chất tốt vừa phải cho cơ thể, không dư và làm khỏe mạnh. Thì cái đó là cái kiến thức căn bản. Cái bài mà về ăn uống tôi đã từng nói qua, nhưng hôm nay tôi muốn xin nhắc lại vì nó cũng là một cái đề tài tốt cho giới thanh niên để họ chuẩn bị vào đời, họ chuẩn bị vào một cái mái ấm gia đình, và họ biết giữ gìn sức khỏe cho chính họ. Và khi họ biết giữ gìn sức khỏe cho chính họ thì họ cũng biết dạy con cái cách ăn uống và nấu ăn cho con cũng đúng vào những cái tiêu chuẩn mà họ đã được học. Và rất là quan trọng ở cái chỗ là như tôi đã trình bày trong những lần trước đó, trong 20 năm là vật chất trong cơ thể chúng ta hoàn toàn đổi mới. Nếu chúng ta đem những cái vào tốt thích hợp cho cơ thể thì chúng ta sẽ được khỏe mạnh. Chúng ta đem những cái vào xấu dư thừa thì chúng ta không khỏe mạnh. Và tôi sẽ nói một vài cái căn bản thôi. Ví dụ như chúng ta ăn nhiều chất cholesterol. Chất cholesterol đó mà cao trong máu trên 5.3, tức là chúng ta dư. Và với thời gian nó sẽ động lại trong những thành máu, thành mạch máu của chúng ta, làm cho thành mạch máu đó bị teo hẹp, lại bị chai cứng. Và nó trở thành với thời gian 10 năm hay là 20 năm chứ nó không có nhanh, nó sẽ tạo ra huyết áp cao. Vì thế cho nên quý vị thấy huyết áp cao đâu có bao giờ xảy ra ở 20 tuổi hay là 30 tuổi, mà thường là ở xảy ra từ ít nhất là cũng phải 35 tuổi trở lên. Là vì nó đủ cái thời gian để làm hại cơ thể. Mà khi nó đã lộ ra huyết áp rồi thì nó đã hư hại rồi, chúng ta không có lui được. Chúng ta chỉ có thể control cái điều kiện đó để qua ải và không làm cho nó hư thêm, nhưng mà chúng ta không có lui lại được. Cái thành mạch máu đã hư là hư mãi, không có lui lại được. Vì thế cho nên nếu chúng ta biết, bây giờ chúng ta văn minh, chúng ta biết cái chất đó nó không có tốt cho động mạch thì chúng ta không nên ăn nhiều. Và cố tình khi quý bạn mà bước vào đời, bước vào một cái mái ấm mới, quý vị phải giữ gìn sức khỏe cho chính mình. Các bạn trẻ phải giữ gìn sức khỏe, cả chồng lẫn vợ, để chi? Để trong tương lai

0: chúng ta không bị huyết áp cao, chúng ta không đau tim, chúng ta không bị tai biến mạch máu não, bởi vì cholesterol là nguyên nhân đưa đến huyết áp cao, và huyết áp cao là nguyên nhân đưa đến đau tim mạch và đau tim, máu nhồi cơ tim là nguyên nhân đưa tới những cái bệnh như là tai biến mạch máu não và làm cho chúng ta bán thân bất toại. Cho nên biết một cái là suốt cuộc đời của chúng ta rất là nhẹ nhàng, không bao giờ huyết áp cao, không bao giờ bị đau tim, không bao giờ bị bán thân bất toại, thì tại sao chúng ta không làm? Thứ hai, nếu ăn uống, ai cũng biết là mình ăn thì phải cần có thịt, có cá, có rau, có trái cây thì nó mới đủ chất bổ, thì cái điều đó ai cũng biết cả. Nhưng mà nếu quý vị ăn mà dư quá cũng không tốt, mà ăn thiếu quá cũng không tốt. Thí dụ như bây giờ ăn dư tinh bột, ăn dư tinh bột nó vào nó biến thành lớp mỡ dưới da và mỡ bụng. Và nếu dư nhiều quá, chúng ta lên ký mà lên toàn mỡ không à, chứ không phải là lên thịt. Nếu chúng ta ăn dư thịt thì nó vào nó thành thịt, nó thành bắp thịt. Nhưng mà chúng ta ăn dư cơm á, ăn dư tinh bột thì nó thành lớp mỡ. Lớp mỡ đó lúc đầu thì mình thấy cái gương mặt nó mởn mơ, bởi vì nó hơi mập ra trông dễ thương. Nhưng mà nếu lâu ngày quá thì chúng ta sẽ lên ký, bắt đầu thấy nặng nề. Và nếu mập nữa thì chúng ta cảm thấy đi đứng khó khăn và trở thành ra bệnh hoạn. Và cái mập đó, đó, cái dư thừa mập lên ký đó, đó, nó là tiền căn đưa tới bệnh tiểu đường loại 2. Loại 2 là cái loại mà đường nó không đi vào trong tế bào được, do cái sự khó khăn, do cái chất insulin nó không có làm việc được, bởi vì lớp mỡ ở dưới da, lớp mỡ ở trong cơ thể đó đã ngăn cản sự làm việc của chất insulin gây ra cái bệnh tiểu đường. Mà trong khi đó chúng ta biết rằng chúng ta có thể tránh được, chúng ta không nên để gầy ốm, để mất sức khỏe, nhưng không nên để mập quá. Đó là hai cái điểm mà thường tình chúng tôi hay nhấn mạnh nhất. Vì mập sẽ đưa đến tiểu đường loại 2. Mập sẽ làm cho mỡ đóng ở trong bụng, trong mỡ xa và tràn vào lá gan và bị lá gan fatty liver là hại lá gan. Và từ chỗ đó chúng ta sẽ cảm thấy mệt, như là người trẻ mà đóng mỡ trong gan nhiều quá sẽ cảm thấy mệt mề như là ông già 90, sức khỏe tự nhiên suy đồi. Và nó cũng mệt mề như thế là bị viêm gan nặng vậy đó. Cho nên nó không có tốt. Và thứ ba, mập đó nó làm cho cơ thể của chúng ta nặng hơn và đè nặng lên những cái khớp xương của chúng ta và làm chúng ta mau viêm khớp hơn. Trời sinh của chúng ta ra, thí dụ cao 1m50 thì khoảng 47kg là vừa. Nếu mà cao 1m50 mà nặng tới 65kg là chúng ta dư cho tới 15kg. Có nghĩa là chúng ta ôm trên người chúng ta một bao gạo 15kg từng giây từng phút của cuộc đời, từ khi ngồi, từ khi đứng, từ khi đi. Cho nên cảm thấy rất là nặng nề và không có đi đứng nhẹ nhàng như ngày trước nữa. Và từ cái chỗ đó viêm khớp, đặc biệt là viêm khớp gối và xương sống, nó sẽ bị đè nặng, chịu lâu ngày quá nó mau viêm hơn là những người khác. Thật ra nhiều khi từ 40 trở lên là thường cái bệnh viêm khớp nó có thể xảy ra. Thay vì nó xảy ra rất là nhẹ thì những người mà mập nặng như vậy nó có thể xảy ra nặng hơn. Vì thế chúng ta không có nên để mập. Rồi ngoài ra ăn uống cần phải đủ những chất dinh dưỡng. Đại khái là tôi nói một vài cái rất là thông thường xảy ra. Ví dụ như bây giờ thiếu chất sắt. Những người Úc á, họ không có ăn nhiều rau xanh như chúng ta, họ thiếu chất sắt. Thường những người già Úc á, thường là thiếu máu. Họ trắng quá đi, mình không có biết là họ thiếu máu, bởi vì họ trắng quá cho nên họ ít máu, mình vẫn thấy nó hơi thoảng thoảng hồng. Nhưng mà khi mình thử ra đó, mình thấy họ thiếu máu thì mình biết là tại vì họ không có ăn rau xanh. Họ chỉ ăn có mấy miếng cà rốt, mấy miếng dưa leo gì đại khái là trên cái dĩa thôi. Họ không có ăn mà cả một bó rau mà luộc như chúng ta. Vì thế họ rất là thiếu máu, vì thiếu chất sắt. Những người nào ăn rau xanh nhiều hàng ngày thì có chất sắt đầy đủ, thì cái bàn tay mở ra thấy hồng hào, gương mặt hồng hào. Đó là chất sắt. Nếu chúng ta ăn thiếu chất canxi, phần lớn người Việt mình không biết uống sữa, thiếu chất canxi thì nó ảnh hưởng qua xương. Và như giống như cholesterol vậy đó, nếu mà nó thiếu 5 năm không thấy gì đâu, 10 năm, 20 năm là bắt đầu mục xương. Và khi mục xương rồi thì uống thuốc vô khó vô cùng. Mỗi 1-2 năm uống nó chỉ tăng độ 4% cái độ mất thôi. Cho nên uống cả chục năm nó cũng chưa bằng cái cũ của mình. Vì thế cho nên chúng ta tránh bằng cách là giữ canxi cho đủ, giữ vitamin D cho đủ. Đó là hai cái chất cần thiết cho xương. Và ở cái xứ Úc này vitamin D thường thiếu lắm, bởi vì chúng ta thứ nhất đi vào factory sớm quá chưa có nắng, khi trở về lột vội vàng về nhà nấu cơm cho con cũng không có nắng và cũng không còn thì giờ đủ để mà làm cái gì khác ngoài cái chuyện đi từ sáng sớm tới chiều về, cho nên thiếu nắng. Rồi nếu ngày thứ bảy chủ nhật mà có đi ra dạo, đi ra nắng đi nữa thì mặc quần áo dày quá vì mùa đông quá lạnh, mặc 2-3 lớp áo thì nắng làm sao vô da. Cho nên người Úc là 95% thiếu vitamin D. Kể cả người Việt sống ở Úc thiếu vitamin D là 95%. Người nào thử ra phần lớn là thiếu hết. Cho nên chúng ta nếu thử mà thấy thiếu phải uống vào, để trong tương lai chúng ta không bị mục xương. rồi những cái chất khác. Thí dụ như những chất khác, những cái chất mà nó hiếm thì cái này nói cho vui, nói cho có ý thức thôi chứ không có cần phải nhớ nhiều. Là ví dụ như những cái người, những dân tộc nào họ ăn nhiều cái chất isoflavon, là ví dụ những chất đó nó trong đậu hòa lan, trong mấy cái loại đậu đặc biệt đó, thì để cái người nutrition nói về ăn uống về những cái điểm này thì hay hơn tôi chỉ mention qua. Thì cái chất đó nó làm cho cái người đàn ông á, mà khi khoảng đâu 35 tuổi trở lên á, nếu thiếu cái chất đó, đó người ta hay bị sưng cái tuyến nhíp hộ tuyến, người ta gọi là hypertrophy of prostate, tức là cái tuyến nhíp hộ tuyến nó sưng lên, người ta làm cho người ta đi tiểu cảm thấy khó, phải rặn nó mới ra và nó giữ nước tiểu lại vì nó không có thoát ra được hết. Thì nhiều khi cuối cùng khi đi tiểu thấy nó nhỏ giọt thì đó là cái chứng mà do, cũng là do ăn uống luôn. Mà nếu người, những cái dân tộc nào mà ăn cái chất đó đầy đủ hơn thì cái bệnh đó nó ít hơn đó. Cho nên ăn uống cũng ảnh hưởng tới những chuyện đó, là những chất hiếm, những cái khoáng chất như tôi vừa nói là iron, là sắt. Rồi nói chung lại, nếu chúng ta ăn mà thiếu vitamin B1 hay là thì chúng ta bị tê tay tê chân. Và ở Úc này thì người ta không có bị cái bệnh đó, nhưng ở Việt Nam rất là bị, bởi vì ở Việt Nam ăn uống thiếu thốn hơn. Trước khi mà có gia đình thì người ta khuyên uống folic acid, bởi vì uống cái đó vô nó ngừa được cái bệnh hở sống lưng cho baby khi mà tạo dựng xương sống. Vì thế cho nên trước khi mà có gia đình là khuyên các bà mẹ, nếu mà có ý định có con thì nên uống folic acid mỗi ngày một viên, và đi chắc tổng quát coi thử mình có thiếu những cái chất gì không để mà bồi dưỡng sức khỏe cho chính mình. Đó là cái cách mà chúng ta đề phòng trước khi tới hôn nhân. Rồi ngoài cái chuyện ăn uống rồi, chúng ta nên chắc qua huyết áp cao, huyết áp của chúng ta có vừa phải hay không. Rồi cái body weight của chúng ta, tức là sức nặng của chúng ta có dư thừa hay không, để chúng ta biết mà chúng ta monitor. Và ngoài cái đó ra, chúng ta phải tránh những cái độc hại. Ví dụ đừng có uống rượu nhiều, bởi vì rượu vào nhiều và hằng ngày triền miên á, nó sẽ làm cho sưng gan và xơ cứng lá gan. Người Úc á, một ngày họ uống 2 lon bia là họ đều đặn thì thường cũng không có bị bệnh. Nhưng người Việt Nam chúng ta nhạy cảm hơn người Úc, uống 2 lon bia đều đặn mỗi ngày là trong tương lai bị bệnh xơ cứng gan, viêm gan do rượu. Thành ra chúng ta không có nên uống nhiều. Và khi chúng ta nhậu nhẹt uống cả hàng 10 mấy 20 lon như vậy, là có khác chi chúng ta đang ngâm cái lá gan của chúng ta vào một cái chậu mà chứa đầy cả alcohol mà 10 mấy chai đổ vô. Tại vì tất cả những rượu chúng ta uống vào đường ruột, tất cả nó đều đi qua gan hết. Mà tưởng tượng uống 10 lon bia, mà 10 lon bia đó đổ đi ngang qua cái lá gan hết, thì thử hỏi còn gì cho cái lá gan để sinh hoạt. Cho nên rất là hại. Thành xin quý bạn đừng có vì cái tính nhậu nhẹt mà uống nhiều như hủ chìm một lúc, là vô cùng sai trái. Chúng ta là người có tự do, chúng ta phải sử dụng cái tự do. Chúng ta phải đứng lên, bạn bè khuyến khích uống, chúng ta nói không, tôi uống bao nhiêu thôi, tôi không muốn uống nữa, sợ hư gan, và bác sĩ không cho tôi uống nhiều, vân vân. Tại sao chúng ta phải để cho cái peer pressure nó ảnh hưởng lên để mà làm hại chính mình, mà hại cái đó không ích lợi gì cho ai hết, chỉ vì một cái ảnh hưởng của bạn bè mà làm như thế là không tốt. Cho nên tôi rất là khuyên là phải đứng vững trên 2 chân của mình, cưỡng lại tất cả những ngoại cảnh, những người xúi dục mình làm cái điều không đúng, là mình phải mạnh dạn nói lên là không, tôi không uống vì tôi không thích uống nhiều như thế. Ở đây đến đây để cho vui chứ không phải đến đây để uống nhiều bia rượu. Thì đó là những cái cách mà chúng ta có thể chống trả lại với những cái gọi là peer pressure, tức là bạn bè xúi dục. Bây giờ chúng ta nói qua hết cái phần ăn uống rồi thì chúng ta nói qua cái phần mà check sức khỏe. Sau khi chúng ta ăn uống rồi, chúng ta không biết là sức khỏe có tốt hay không, cholesterol có dư hay không, canxi có thiếu hay không, thì chúng ta đi thử tổng quát, thử máu tổng quát, thử cholesterol, thử triglyceride, tức là một loại mỡ khác. Thử tổng quát thì bác sĩ sẽ cho chúng ta biết là nếu vừa thì chúng ta biết cách ăn uống của chúng ta vừa, nếu dư thì chúng ta về chúng ta phải biết cử mỡ như thế nào đó. Rồi ngoài những cái chất để cho biết sức khỏe rồi, bây giờ chúng ta chuẩn bị cái gì cho hôn nhân? Khi nghĩ đến hôn nhân thì chúng ta phải nghĩ rằng chúng ta phải make sure là cơ thể của chúng ta không có cái bệnh hoạn gì để có thể lây cho cái người phối ngủ với mình. Ví dụ bây giờ nếu mình thử ra mình thấy mình có viêm gan B mà vợ mình không có, thì mình phải vội vàng đưa vợ tới bác sĩ để chích ngừa viêm gan B, để cái con siêu vi của mình nó không tác hại được người vợ, nó không qua được người vợ. Thì chỉ có một người bị bệnh, có thể là vì bệnh đó có thể không có đến nỗi nặng lắm thì nó ok. Còn nếu cả hai người bị bệnh thì không có tốt. Cho nên chúng ta phải đi thử tổng quát để biết những cái bệnh hoạn, chẳng hạn như viêm gan B, viêm gan C, HIV, rubella có kháng thể đủ chưa để trong tương lai mình có bầu, mình không có bị bệnh đó để ảnh hưởng đến con cái. Bởi vì trong lúc có bầu, trong 2 tháng đầu là cái thời gian mà tạo dựng ra cơ thể của baby, trí óc của baby, tim óc của baby. Thì trong 2 tháng đầu là 2 tháng để mà thành lập tất cả những bộ phận trong cơ thể. Tới cuối cái 2 tháng đó là toàn bộ trong cơ thể đã được hoàn thành như một người lớn, nhưng mà nó nằm trong cái thân xác bé tí của baby chừng cỡ một tấc dài. Vì thế cho nên chúng ta phải thử máu để biết có những gì bệnh tật, để mà chúng ta, ví dụ như bây giờ chúng ta không có bệnh thì chúng ta chích ngừa để ngừa cái bệnh đó đi. Và chúng ta biết là bệnh viêm gan B nó rất là độc, thì bây giờ chưa có thì mình chích ngừa đi, để trong tương lai con siêu vi trùng đó vào mình không có bị gì cả, thì cũng đó là một cái cách mình giữ gìn sức khỏe. Thứ hai, nếu chúng ta có bệnh thì cha phải chích ngừa cho cái người phối ngẫu, và nếu có bệnh rồi thì tùy theo cái độ nặng nhẹ của đó, người bác sĩ hướng dẫn mình đi cách điều trị. Tại có nhiều khi mình mang con siêu vi trùng đó trong người lâu quá mà mình không biết, nó có hư gan chút chút mà mình cũng không biết luôn. Nếu mình không thử máu là hoàn toàn mình không có biết. Mà bệnh viêm gan B, bệnh viêm gan C là tác nhân của ung thư gan mà phần lớn người Việt Nam của chúng ta có. Chẳng hạn như ở đây đã có 2 bác sĩ chết cũng chỉ vì mang con siêu vi trùng viêm gan B, và nó gây ra cancer của lá gan gọi là hepatoma. Mà nếu chúng ta biết, chúng ta điều trị thì đâu đến nỗi nó phải đến nặng như thế. Thành ra chúng ta phải để ý sức khỏe. Không để ý sức khỏe thì một ngày nào đó chúng ta bị, chúng ta không hay. Khi mà chúng ta đã biết đề phòng như vậy rồi thì chúng ta lo được cho cái người phối ngẫu chúng ta không bị lây bệnh, và chúng ta lo được cho tương lai của con cái mình sẽ không bị những cái bệnh đó. Hoặc là mình biết mình có bệnh viêm gan B thì khi mà đứa trẻ mới chào đời, bệnh viện rất là nhanh nhẹn chích ngừa cho cái em bé đó để em bé đó không có bị nhiễm bệnh. Bởi vì khi mà viêm gan B nó có trong người mẹ, nhưng một cái cơ chế rất là huyền bí, rất là màu nhiệm mà Thượng Đế đã phú cho chúng ta, rằng khi chúng ta mang thai trong 2 tháng đầu, những cái thuốc độc không có qua được nhiều, trừ một số rất là nhỏ mà người ta gọi là những cái số đó gây quái thai thì nó qua được, còn phần lớn tất cả những cái gì chúng ta uống vào không có qua được em bé. Và trong suốt 9 tháng 10 ngày em bé đã hút máu của người mẹ qua lá nhau vào trong cuống rúng em bé để sinh sống, dùng tất cả những chất bổ dưỡng và máu huyết của người mẹ sinh sống trong lòng mẹ suốt 9 tháng 10 ngày. Thế mà con viêm siêu vi trùng viêm gan B và viêm gan C đó nó không qua được em bé. Và em bé khi sanh ra mới chào đời, em bé hoàn toàn không có viêm gan B lẫn viêm gan C, nếu người mẹ đó không mang một cái lượng virus quá sức là quá cao. Nếu người mẹ đó mang một cái virus trung bình thì em bé hoàn toàn là free, không có bị bệnh đó. Cho nên khi vừa đẻ ra là bác sĩ lật đật chích ngừa liền bằng những cái chất là những cái chất mà chống bệnh viêm gan B tại chỗ. Bởi vì sau khi em sanh ra thì em lại có cái cơ hội nhiễm bệnh từ sự tiếp xúc với cha mẹ, từ những cái hôn nước miếng của cha mẹ, từ những cái mồ hôi từ trong cha mẹ có thể tiết ra, có thể lây qua cho em bé. Và cái chích ngừa lúc khởi sự đó là chích một cái loại, tức người ta gọi là một cái chất đó là một cái dung dịch chế từ những cái người mà có kháng thể chống cái bệnh đó, hoặc là những cái con vật nó có kháng thể chống bệnh đó, người ta lấy cái serum đó người ta chích thì nó chống ngay cái con vi trùng đó, nếu vào là nó giết liền. Rồi 2 tháng em bé lớn một chút thì người ta mới chủng ngừa. Chủng ngừa tức là tạo cho em bé một cái cơ hội để tự mình tạo ra được kháng thể giết cái con vi trùng đó, con siêu vi trùng đó. Còn cái chủng ngừa lúc ban đầu đó là những cái chất kháng thể có sẵn và giết liền cái kháng thể đó, chứ không có đợi khả năng kháng cự của em bé. Và 2 tháng thì em bé bắt đầu chích chủng ngừa, người chích một cái loại virus mà cái vỏ thôi, để tập cho cái cơ thể em bé biết chiến đấu, để mà sau này con vi trùng, siêu vi trùng đó vào thì em bé chống lại được. Thì cái đó là người ta gọi là miễn dịch, mà gọi là active, tức là active immunity, có nghĩa là tự em bé chiến đấu chống lại được, chứ không cần phải là mình giúp vào bằng những cái kháng thể sẵn. Còn cái kia đó người ta gọi là passive immunity, có nghĩa là mình cung cấp sẵn những cái chất kháng thể cho em bé để em bé giết, chứ còn em bé không có tạo. Còn cái active immunity là mình chích ngừa để tạo ra cho em bé một cái khả năng tự nó giết được cái con siêu vi trùng. Đó là tôi nói qua những cái mà cách phòng bệnh. Thành ra trước khi mà có gia đình, thường thường là người phụ nữ thì thử rubella coi có kháng thể chưa. Vì nếu trong lúc mà có bầu, trong 2 tháng đầu là nơi mà tượng hình của baby đó, mà người mẹ bị cái bệnh này thì nó không có làm cho người mẹ nao núng gì cả, bởi vì nó chỉ mọc vài cái mục đỏ đỏ giống như là sởi vậy thôi, sởi thường thôi, băng đỏ thôi, sơ sơ thôi, nó không có nhiều và cũng chẳng sốt nóng gì cho mấy, chẳng có mệt mỏi gì cho mấy. Nhưng nếu những cái con siêu vi trùng đó mà nó vô ở trong máu được, mà nó qua em bé được á, thì nó lại làm cho em bé ảnh hưởng tới sự tái tạo, sự tạo dựng của con mắt và những cái cơ quan nghe của em bé, tức là thính thị của em bé đó, cho nên có thể bị mù, bị câm và bị điếc. Vì khi em bé bị mù em bé không thấy được, khi em bé bị điếc thì em bé sẽ đi tới câm. Vì thế mà câm với điếc nó đi đôi với nhau. Vì không nghe được thì em bé trở thành câm, vì không có nghe được tiếng nói thì đâu có biết phát âm ra tiếng nói. Cho nên hai cái đó nó vô cùng quan trọng, nó gây ra. Nhưng không phải ai mắc bệnh đó trong lúc có bầu cũng đều gây cho em bé như thế. Nghĩa là một cái số lớn nó có thể có nhưng nó có thể không. Mà muốn chắc ăn hơn hết là mình chích ngừa bệnh sởi đực trước khi có gia đình. Để chi? Để lúc nào trong người mẹ cũng có kháng thể chống bệnh đó, và cái con siêu vi trùng đó vào không thể nào phát triển được trong người mẹ trong lúc mang thai. Đó là cái điểm thực tế mà tất cả mọi người vào cửa hôn nhân nên nhớ.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Thường thường nghĩ rằng đề tài này còn rất là nhiều điều cần thiết, và quý thính giả cũng còn rất là nhiều thắc mắc nữa, riêng cả kể cả Thiên Thư nữa. Và Thiên Thư mong rằng kỳ tới bác sĩ cũng sẽ trở lại với cái đề tài này tiếp tục nhé.
0: Đề tài này có thể nói một tiếng đồng hồ rồi.
1: Dạ vâng, em cảm ơn chị rất là nhiều. Xin cảm ơn chị ạ.
0: Xin cảm ơn Thiên Thư và xin kính chào quý vị thính giả. Dạ, xin chào. Dạ.
1: Kính thưa quý thính giả, Thiên Thư phải rất là im lặng để bác sĩ thao thao bất tuyệt về cái đề tài mà rất là thực tế và hữu ích cho cộng đồng của chúng ta. Xin được trở lại với quý vị với cái đề tài này trong chương trình kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.
2: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh viễn xứ trên làn sóng 88.9 Win FM. Chương trình được bảo trợ bởi Community Broadcasting Foundation. Và tiếp theo đây, mời quý vị cùng thưởng thức một vài bản nhạc trước khi chúng ta có phần tin vắn. Nhạc phẩm có tựa đề Và Con Tim Sẽ Vui Trở Lại được trình bày qua tiếng hát của Vũ Khanh và nhạc phẩm của Đức Huy. Cuộc tình đã lỡ. Nhạc ngoại quốc lời Việt của Khúc Lan với tiếng hát của Diễm Liên và Tại Sao Hai của Trịnh Lam với chính tác giả trình bày. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

Vâng, thưa quý thính giả, và tiếp theo đây kính mời quý vị cùng theo dõi một số tin vắn đáng chú ý. Chính là bản tin thời sự quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc các quyết định then chốt liên quan tới cuộc xung đột tại Iran. Theo ông James, nhà lãnh đạo Mỹ đặt vấn đề rằng liệu Mỹ có tấn công toàn bộ Iran hay không, và nếu có thì khi nào hành động, đồng thời cảnh báo Tehran nên cư xử cho phải phép. Trước đó, vào hôm 17 tháng 9, ông Trump chia sẻ với trang tin Asia rằng ông đang cân nhắc quyết định tiến vào hay tiêu diệt họ hay là không, đồng thời nhấn mạnh rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra với tôi. Cùng ngày 20 tháng 9, Đại sứ quán ảo của Mỹ tại Iran đã hối thúc các công dân Mỹ rời khỏi quốc gia này ngay lập tức, đồng thời cảnh báo về nguy cơ các chuyến bay bị hủy và không phận bị đóng cửa giữa lúc căng thẳng tại khu vực Trung Đông không ngừng leo thang. Mỹ không có đại sứ quán hay lãnh sự quán tại Iran từ năm 1979. Washington lập trang đại sứ quán ảo để cung cấp thông tin và khuyến cáo các công dân Mỹ tại Iran, theo hãng tin của AFP, nói rằng đừng đến Iran vì bất cứ lý do gì, công dân Mỹ cần rời khỏi Iran ngay lúc này, cơ quan ngoại giao Mỹ cảnh báo. Đại sứ quán ảo Mỹ nhận định môi trường an ninh hiện nay vẫn đang rất phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ leo thang khó lường. Cơ quan này khuyến cáo với các công dân Mỹ ở trong khu vực cần nâng cao cảnh giác tối đa, đồng thời chủ động liên hệ trực tiếp với các hãng hàng không để cập nhật thông tin mới nhất về lịch trình các chuyến bay cất cánh. Bản cảnh báo cũng lưu ý rằng lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn đã và đang tiến hành nhiều hành động thù địch nhằm vào Saudi Arabia, bao gồm cả các cuộc tấn công nhắm mục tiêu vào các sân bay dân sự. Cũng trong ngày 20 tháng 9, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bagher Ghalibaf xác nhận Tehran đã thông qua các kênh trung gian chuyển tới Washington những điều kiện để chấm dứt việc phong tỏa eo biển Hormuz. Ông cho biết Iran sẽ chưa mở lại eo biển Hormuz nếu các yêu cầu chưa được đáp ứng, đồng thời nhấn mạnh Tehran sẽ kết hợp sức mạnh quân sự với ngoại giao để củng cố lợi thế trên chiến trường. Trong khi đó, thì giá dầu hôm nay ngày 22 tháng 9 đã giảm xuống 100 USD trước triển vọng ngoại giao Mỹ-Iran. Bản tin mới nhất, giá dầu giảm mạnh trong phiên thứ hai, mức xuống thấp nhất trong 12 ngày, khi nhà đầu tư kỳ vọng các nỗ lực ngoại giao liên quan đến các cuộc xung đột Iran có thể đạt tiến triển trong tuần này, đồng thời theo dõi khả năng hồi phục xuất khẩu dầu của Ả Rập Saudi. Theo Reuters, hôm Chủ nhật, Iran và Mỹ đã tiếp tục đưa ra những cảnh báo cứng rắn, dù Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẵn sàng gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, người dự kiến tới New York trong tuần này để tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Thomas Vaga là nhà phân tích tại PVM Oil Associates cho biết giới đầu tư đang đặt kỳ vọng vào khả năng các cuộc đàm phán hòa bình đạt bước đột phá trong tuần này. Một nhà phân tích Mizuho nhận định triển vọng ngoại giao đã có sự thay đổi đáng kể so với chỉ vài ngày trước, khi khả năng này còn được xem là rất khó xảy ra. Tuy nhiên, giao tranh tại Trung Đông vẫn tiếp diễn. Lực lượng Houthi tại Yemen cho biết đã tấn công Riyadh và một cơ sở của Saudi Aramco tại thành phố Yanbu bên bờ biển đỏ Houthi, cũng đang tìm cách cắt đứt khu vực ven biển đỏ khỏi những vùng lãnh thổ còn lại do các lực lượng được Ả Rập Saudi một hậu thuẫn kiểm soát. Trung Quốc đã đề nghị Iran
giúp kiềm chế lực lượng Houthi sau khi Ả Rập Saudi kêu gọi Bắc Kinh hỗ trợ. Reuters dẫn ba nguồn tin Iran am hiểu vấn đề cho biết. Các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào đường ống đông tây của Aramco đã khiến cho tập đoàn này tăng xuất khẩu qua eo biển Hormuz trong tháng này và tháng tới sau khi ngừng một số chuyến hàng qua Yanbu. Khả năng xuất khẩu dầu của Ả Rập Saudi phục hồi một phần cũng gây thêm sức ép lên giá dầu. Dữ liệu theo dõi tàu chở dầu cho thấy Saudi Aramco đã bơm khoảng 14 triệu thùng dầu thô lên 7 siêu tàu chở dầu tại khu vực Vịnh Trung Đông vào Chủ nhật. Dữ liệu vệ tinh cho thấy lượng dầu Ả Rập Saudi vận chuyển qua eo biển Hormuz đã đạt trung bình 2,9 triệu thùng một ngày trong 6 ngày qua, tăng mạnh so với mức chỉ có 700.000 thùng một ngày trong tháng 8. Trong khi đó, Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya Masoud Suleiman nói với Reuters hôm thứ Hai rằng mỏ dầu Sarara của nước này đã giảm một phần sản lượng nhưng không đưa ra lý do. Và bản tin kế tiếp liên quan tới Tổng thống Trump cấm các đài CNN, MS Now và báo Politico vào Nhà Trắng để đưa tin. Tổng thống Trump tuyên bố cấm các đài CNN, MS Now và báo Politico vào Nhà Trắng, cáo buộc ba cơ quan này liên tục đưa tin giả, làm dấy lên tranh cãi về quyền tự do báo chí tại Hoa Kỳ. Trong bài đăng trên trang mạng xã hội Truth Social ngày 18 tháng 9, Tổng thống Trump cho biết lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức, đồng thời cáo buộc các đài CNN, MS Now và Politico chỉ đưa ra những thông tin hư cấu và dối trá về ông, về chính quyền và nước Mỹ. Vị Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo các hãng truyền thông tin giả khác có thể chịu biện pháp tương tự khi được hỏi những cơ quan nào có thể nằm trong danh sách tiếp theo. Ông nhắc đến hai cơ quan New York Times và Washington Post, hai tờ báo mà ông cũng gọi là đưa tin giả. Lý giải cho quyết định này, Tổng thống Trump cho biết không có bài báo hay sự việc cụ thể nào trực tiếp dẫn đến quyết định trên. Ông nói, thực ra đây là kết quả tích tụ từ những bài viết trong 2 năm qua, ông nói với các phóng viên tại phòng bầu dục. Theo ông, các hãng truyền thông trên cố tình đưa tin tiêu cực nhằm làm suy giảm vị thế của Đảng Cộng Hòa và chính quyền của ông. Ông nói, tôi nghĩ rằng người ta có quyền không cho họ vào nếu họ cứ liên tục viết những câu chuyện sai sự thật. Theo hãng tin Reuters, vấn đề này có thể trở nên phức tạp về mặt pháp lý, tùy cách Nhà Trắng thực thi lệnh cấm. Các tòa án Mỹ từng trao cho Tổng thống quyền quyết định tương đối rộng trong việc lựa chọn các phóng viên tham dự những sự kiện, hạn chế số người, chẳng hạn có các cuộc gặp tại phòng bầu dục hoặc báo chí nhỏ theo sát Tổng thống. Tuy nhiên, việc loại một hãng truyền thông khỏi các khu vực báo chí vốn được mở rộng rãi hoặc thu hồi thẻ tác nghiệp có thể đối mặt với những thách thức pháp lý lớn hơn dựa trên tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ, vốn bảo vệ quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. Phản ứng trước quyết định trên, đài CNN tuyên bố kế hoạch của Tổng thống Trump nếu được thực thi sẽ là một hành động xâm phạm bất hợp pháp quyền tự do báo chí. Hãng này khẳng định hoạt động đưa tin của mình là công bằng và chính xác và được Hiến pháp Mỹ bảo vệ. Politico cũng tuyên bố sẽ kiên quyết bảo vệ các quyền của hãng theo tu chính án thứ nhất trước bất kỳ nỗ lực hạn chế nào. Trong khi đó, MS Now từ chối bình luận. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng Giêng 2025, chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục siết
quyền tiếp cận của báo chí, trong đó thay đổi cách lựa chọn phóng viên tham gia nhóm báo chí theo sát Tổng thống tại những không gian hạn chế như phòng bầu dục và chuyên cơ Air Force One. Hồi năm ngoái, Nhà Trắng cũng hạn chế hãng tin AP tham dự một số sự kiện sau khi hãng này tiếp tục sử dụng tên Vịnh Mexico thay vì Vịnh America, theo cách gọi mà Tổng thống Trump yêu cầu các cơ quan hành pháp liên bang sử dụng. Tránh né phong tỏa của Mỹ trên đường biển, Iran mắc cạn trên đường bộ. Iran tuyên bố sẽ đáp trả đòn phong tỏa của Mỹ bằng cách đẩy mạnh thương mại trên đường bộ, nhưng thực tế mọi chuyện không diễn ra như họ dự tính. Hàng trăm tài xế xe tải Iran hiện mắc kẹt tại biên giới với Pakistan, không thể đưa hàng hóa sang nước láng giềng. Họ cho biết phải đối mặt vô số rào cản thủ tục và chi phí phát sinh ngày càng tăng, mà phần nhiều trong số đó bắt nguồn từ quy định của chính phủ. Tình trạng tương tự cũng đang diễn ra tại các cửa khẩu đường bộ với Thổ Nhĩ Kỳ, Turkmenistan và Afghanistan, làm tắc nghẽn giao thông qua những lối thoát kinh tế hiếm hoi còn lại của Iran. Hàng tấn quả mơ trên những chiếc xe tải chở hàng đã thối rữa do thời gian chờ đợi quá lâu. Giới tài xế cho biết những lô hàng đắt giá như quặng sắt, xi măng hay khí đốt đóng bình cũng đang nằm tắp chiếu tại các cửa khẩu giáp Pakistan và Afghanistan. Cuộc chiến kinh tế tại Vịnh Ba Tư hiện phụ thuộc rất lớn vào việc các nước trong khu vực có thể xoay sở đưa hàng xuất khẩu đi bằng đường bộ hay không, thay vì chỉ trông chờ vào eo biển Hormuz. Nhiều nước đã nhanh chân tìm lối thoát. Arab Saudi chủ động đẩy mạnh chuyển dầu về phía Tây, ngang qua bán đảo Arab. Một số quốc gia vùng vịnh khác được chuyển hải quân Mỹ chống lưng, hỗ trợ họ đưa tàu dầu qua eo biển. Mỹ đồng thời siết chặt thêm gọng kìm kinh tế bằng các lệnh trừng phạt mới, trong khi tiếp tục không kích tàu dầu Iran, khiến xuất khẩu đường biển rơi vào tê liệt. Nỗ lực thiết lập các tuyến vận tải thay thế cho eo biển Hormuz của Tehran tiếp tục gặp trở ngại khi hãng hàng không Mahan Air thông báo dừng các chuyến bay đến Oman và Thổ Nhĩ Kỳ hôm 16 tháng 9. Trước đó một tuần, Bộ Tài chính Mỹ đã áp lệnh trừng phạt mới lên các thực thể bị cáo buộc hỗ trợ cho hãng bay chuyên chở cả hành khách lẫn hàng hóa này. Chiến dịch phong tỏa từ Mỹ cũng giáng đòn vào chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu của Iran, vốn phụ thuộc tới 70% vào các cảng biển nay đã bị tê liệt. Dù lương thực và hàng cứu trợ nhân đạo trên danh nghĩa được miễn trừ trừng phạt, thực tế hầu như không hãng vận tải chuyển nào dám mạo hiểm cập cảng Iran. Tuy nhiên, mức độ mong manh của các tuyến đường thay thế này đã lộ rõ ngay cuối tuần qua. Iraq đột ngột đóng cửa các trạm kiểm soát hàng hóa ở biên giới với Iran sau khi tố cáo Iran mượn đường lãnh thổ của nước này để tập kích Ả Rập Saudi. Hậu quả là vào ngày 13 tháng 9, những đoàn xe tải chở hàng hành tây từ Iran sang Iraq đã phải quay đầu, theo thông tin từ Ban Quản lý chợ đầu mối nông sản Tehran. Lực lượng hải quan tại khắp các cửa khẩu đường bộ của Iran rơi vào tình trạng quá tải. Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Quốc tế Iran cho biết 3.700 xe tải đang mắc kẹt bên phía biên giới Iran chờ sang Thổ Nhĩ Kỳ với thời gian tồn ứ lên tới 20 ngày. Còn tại cửa khẩu chính sang Pakistan, lúc nào cũng có khoảng 700 xe, chủ yếu chở xi măng và khí đốt đóng bình, nằm chờ, nhưng mỗi ngày
chỉ có khoảng 40 xe được thông quan. Mạng lưới giám sát nhân quyền Baloch, tổ chức dân sự địa phương cho hay. Nhà nước Hồi giáo Iran dẫn lời một tài xế xe tải nói rằng ông bị mắc kẹt nhiều ngày bên biên giới Pakistan cùng với lô thịt đang trên đường trở về Iran, nơi giá thực phẩm leo thang chóng mặt suốt thời gian qua. Tại biên giới với Afghanistan, các tài xế cũng than vãn vì phải nằm chờ quá lâu mới đưa được quặng sắt qua biên giới, theo công đoàn tài xế của Iran. Các tài xế Iran tìm đường sang Pakistan cho biết họ phải chôn chân nhiều ngày dưới cái nóng lên tới 50 độ C, trong tình trạng thiếu thốn thức ăn, nước uống và điều kiện vệ sinh tối thiểu, theo video do công đoàn tài xế đăng tải. Công đoàn cho hay dù một số xe bồn chở khí đốt vẫn qua được biên giới, phía Pakistan yêu cầu tài xế phải nộp khoản phí lên tới hơn 10.000 đô la mỗi xe mới chịu mở đường. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan bác bỏ, tuyên bố là không biết gì về bất kỳ khoản phí nào hay rào cản mới nào tại khu vực biên giới này.

Và tiếp theo đây là bản tin liên quan tới Ukraine và Moscow. Theo Reuters, Ukraine tập kích chưa từng có vào Moscow trong ngày Nga bầu cử. Ukraine tiến hành cuộc tập kích chưa từng có bằng UAV vào Moscow, động thái mà phía Nga cho rằng nhằm gây gián đoạn cuộc bầu cử quốc hội. Thị trưởng thủ đô Sergei Sobyanin cho biết hơn 1.600 máy bay không người lái UAV đã bị đánh chặn và bắn hạ, trong đó có 450 chiếc hướng về phía Moscow. Tỉnh trưởng Moscow Andriy Vorobov cho biết ít nhất 2 người thiệt mạng. Hỏa hoạn do UAV đâm vào tòa nhà 21 tầng đã khiến cho 400 người phải di tản. Phóng viên Reuters ghi nhận tiếng nổ ở Moscow và những cột khói bốc lên từ khu vực nhà máy lọc dầu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó tuyên bố jet UAV nước này đã đánh trúng nhà máy lọc dầu ở vùng Moscow. Ông nói, các đòn đánh tầm xa của chúng tôi đã gây tác động rất đáng kể tại tỉnh Moscow đêm qua. Một trong những cơ sở quan trọng của ngành dầu, mỏ và một cơ sở hậu cần của Nga đã bị đánh trúng. Đây là những nguồn lực trị giá hàng tỷ đô la đang giúp cho họ duy trì cuộc chiến, ông Zelensky cho hay. Theo Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, Ella Pamphilova, cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào một xe buýt dân sự đã khiến cho 2 người thiệt mạng, trong đó có quan chức bầu cử tại khu vực do Nga kiểm soát thuộc tỉnh Kherson. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 20 tháng 9 cho biết quân đội nước này đã tập kích kho chứa của Five Point, nhà sản xuất UAV và tên lửa Ukraine tại tỉnh Kyiv, cùng một tàu chở hàng ở cảng Odessa và trung tâm logistics bưu chính cũng ở tỉnh này. Nga cáo buộc các cơ sở này được sử dụng để vận chuyển hàng hóa phục vụ mục đích dân sự quân sự. Ukraine những tháng gần đây gia tăng chiến dịch tập kích bằng UAV tầm xa nhằm vào Nga, đặc biệt nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng. Đợt tập kích vào Moscow diễn ra khi cử tri Nga bước vào ngày bỏ phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử quốc hội kéo dài 3 ngày. Tổng thống Vladimir Putin mô tả cuộc bầu cử sẽ cho thấy sự ủng hộ của người dân Nga dành cho các binh sĩ tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine. Đây cũng là cuộc bầu cử lập pháp đầu tiên kể từ khi chiến sự bùng phát từ tháng 2 2022. Đảng nước Nga thống nhất cầm quyền được dự đoán sẽ giành chiến thắng. Và tiếp theo đây là bản tin liên quan tới ông Tập Cận Bình sẽ thăm Hoa Kỳ. Trung Quốc xác nhận ông Tập sẽ tới Mỹ gặp Thượng đỉnh và gặp ông Trump. Trung Quốc xác nhận Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm Mỹ trong tuần này và gặp Tổng thống Donald Trump. Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm cấp nhà nước Mỹ ngày 23-25 tháng 9. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Quách Gia Côn hôm nay cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ trao đổi sâu rộng về những vấn đề quan trọng liên quan đến quan hệ song phương, hòa bình và phát triển của thế giới. Ông nói, Trung Quốc sẽ phối hợp với Mỹ để củng cố quan hệ ổn định, chiến lược mang tính xây dựng giữa hai nước, đồng thời xử lý thỏa đáng những khác biệt. Lần gần nhất Chủ tịch của Trung Quốc tới thăm Mỹ vào là năm 2023 khi ông tham dự hội nghị cấp cao APEC tại San Francisco, và lần thứ hai nhà lãnh đạo hai cường quốc gặp mặt trong năm nay sau chuyến công du của Tổng thống Trump tới Bắc Kinh hồi tháng 5
Và đây là lần đầu tiên Trung Quốc xác nhận về chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tập tới Mỹ, dù Nhà Trắng hồi cuối tuần trước đã công bố kế hoạch đón tiếp của Tổng thống Trump. Và đồng thời, Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York bắt đầu chuyến thăm tham dự phiên thảo luận cấp cao Hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 81 và hoạt động song phương tại Mỹ. Đây là chuyến tham dự phiên họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ hai của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tổng Bí thư Chủ tịch Tô Lâm của Cộng sản Việt Nam tham dự và có bài phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 81, có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên Hiệp Quốc đang cùng hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.

Và trong khi đó thì Australia đã khởi động chiến dịch tranh cử ghế Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Ngày 20 tháng 9, Australia đã chính thức khởi động chiến dịch tranh cử ghế không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2029-2030 với mục tiêu trở lại cơ quan với có vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Phát biểu tại New York, bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết nếu được bầu, Australia sẽ có cơ hội tham gia định hình cách cộng đồng quốc tế ứng phó với những vấn đề có tác động đến nước này cũng như thế giới. Ông Albanese nhấn mạnh Canberra có quan hệ rộng với các quốc gia ở khu vực Thái Bình Dương và Đông Nam Á, đồng thời duy trì quan hệ với các đối tác tại châu Âu, châu Phi và Trung Đông. Theo Thủ tướng Albanese, những cách thức như xung đột vũ trang, an ninh mạng, biến đổi khí hậu và sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân loại, nhân tạo sẽ tiếp tục có tác động lớn trong những năm tới. Chính phủ Australia cho rằng việc tham gia Đại hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ tạo điều kiện để nước này đóng góp vào các nỗ lực đa phương nhằm giải quyết những vấn đề trên. Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia cho biết chiến dịch tranh cử của nước này tập trung

Australia thuộc nhóm các nước Tây Âu và các nước khác, cùng với Phần Lan trong cuộc vận động cho nhiệm kỳ 2029-2030. Việc bỏ phiếu dự kiến được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội đồng vào năm 2028. Nếu được bầu, đây sẽ là lần thứ 6 Australia đảm nhiệm ghế không thường trực Đại hội đồng Bảo an sau khi các nhiệm kỳ 1946-1947, 1956-1957, 1973-1974, 1985-1986 và 2013-2014.

Thưa quý thính giả, vừa rồi là bản tin thời sự quốc tế và tin nước Úc. Tiếp theo đây là dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ tư. Trời về đêm cũng sẽ còn rất lạnh. Tuy nhiên, ban ngày trời có nắng cả ngày và nhiệt độ ấm hơn 19 độ. Qua ngày thứ năm, trời nhiều mây. Nhiệt độ về đêm khá tốt hơn hôm nay. Tuy nhiên, vào ban ngày thì trời thời tiết sẽ ấm hơn rất nhiều, 26 độ. Qua ngày thứ sáu, trời tốt hơn. Tuy nhiên, có mưa từng vùng. Nhiệt độ thấp nhất 13, cao nhất 25 độ. Qua ngày thứ bảy, trời cũng có mưa từng vùng. Nhiệt độ thấp nhất là 9, cao nhất 16 độ. Và ngày thứ bảy, trời cũng có mưa từng vùng. Nhiệt độ thấp nhất là 8, cao nhất 17 độ.

Và tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng thưởng thức một vài bản nhạc trước khi chúng ta có tiết mục gia đình. Xin lỗi quý vị, chúng ta có tiết mục chiến sự quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Đêm Đô Thị và Sài Gòn của Y Vân với những tiếng hát của Trung tâm Thúy Nga sau đây.

chiến sử quân lực Việt Nam Cộng Hòa, được soạn bởi Phạm Phong Dinh, do Viễn Sứ thực hiện.

Sư đoàn 2 Bộ binh và Liên đoàn 1 Biệt động quân sau ngày ngừng bắn 28 tháng Giêng 1973. Sau khi những lá cờ vàng Việt Nam bay phất phới trên cổ thành Quảng Trị ngày 16 tháng 9 1972, Hà Nội nhận thấy không còn khả năng quân sự để tấn chiếm Việt Nam Cộng Hòa. Cộng sản buộc phải chấp nhận ký hiệp định ngừng bắn. Thời điểm dự trù là vào ngày 31 tháng 10 1972. Tuy nhiên, sau khi được ông cố vấn Tổng thống Hoa Kỳ Henry Kissinger trao cho xem bản văn hiệp định, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu kiên quyết từ chối không ký kết. Vì tất cả những điều khoản trong hiệp định cho thấy rất rõ ý định dọn đường thuận lợi cho Cộng sản Bắc Việt tấn công Việt Nam Cộng Hòa. Điều khoản nguy hiểm nhất trong hiệp định là việc quân Hoa Kỳ hoàn toàn triệt thoái ra khỏi Việt Nam trong năm 1973, trong khi vẫn cho phép quân Bắc Việt ở lại miền Nam. Điều khoản khó khăn kế tiếp là phía quân lực Việt Nam Cộng Hòa không còn nhận được quân viện dồi dào và bổ sung nữa, chỉ đặt căn bản trên nguyên tắc một đổi một, có nghĩa là những loại quân cụ, chiến cụ hư nát hay mất mát sẽ được phía Hoa Kỳ đổi cái mới, nhưng không cung cấp vượt mức. Ngay cả nguyên tắc một đổi một này dần dần cũng không được thực hiện. Kết quả là kho chiến cụ, vũ khí, đạn dược của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày càng cạn dần.

một trong những trận đánh lớn của sư đoàn 2 bộ binh giành quyền kiểm soát cửa biển Sa Huỳnh sau thời điểm Hiệp định Ba Lê. Các lực lượng của sư đoàn 2 Cộng sản Bắc Việt thừa lúc chiến sĩ sư đoàn 2 bộ binh ở yên tại vị trí, tuân thủ theo điều khoản quy định của Hiệp định ai ở đâu thì ở đó, đã tấn chiếm Sa Huỳnh với ý đồ cắm cờ và mở một cửa khẩu tuyên bố chủ quyền vùng đất. Dĩ nhiên, chuẩn tướng Nhật đâu để cho cộng quân lộng hành, muốn làm gì thì làm. Trước ngày ngừng bắn 28 tháng Giêng 1972, theo tin tức tình báo kỹ thuật ghi nhận có cuộc chuyển quân của các trung đoàn 141 và 52 của sư đoàn 2 Bắc Việt về hướng Sa Huỳnh, một xã khá lớn có 3.000 dân nằm dựa trên quốc lộ 1 sát biển và gần ranh giới tỉnh Bình Định. Ngày 27 tháng Giêng 1973, chuẩn tướng Nhật đáp trực thăng xuống thăm tiểu đoàn địa phương quân chấn giữ Sa Huỳnh và ra lệnh cho vị tiểu đoàn trưởng bung quân ra ngoài hoạt động tìm hiểu ý định của địch. Vẫn chưa được yên tâm lắm, chuẩn tướng Nhật cho trực thăng đáp xuống bộ chỉ huy liên đoàn 1 biệt động quân của trung tá Nguyễn Văn Đại, giải quân đóng tại Đức Phổ, có nhiệm vụ bảo vệ công binh sư đoàn 2 bộ binh đang tu bổ đường xá cầu cống từ Nam Đức Phổ đến Sa Huỳnh. Tại đây, chuẩn tướng Nhật chỉ thị trung tá Đại gửi thêm một đại đội mũ nâu đến giúp chấn giữ Sa Huỳnh. Trước đó, trung tá Đại cũng đã gửi một đại đội vào Sa Huỳnh, một bộ chỉ huy nhẹ tiểu đoàn biệt động quân được thiết lập để trực tiếp điều động hai đại đội này. Tuy nhiên, với một lực lượng ít ỏi như vậy, lực lượng chấn thủ Sa Huỳnh đã không ngăn chặn được cuộc tấn công của sư đoàn 2 thép Bắc Việt. Nửa khuya ngày 27 tháng Giêng 1973, lợi dụng sự sơ hở của quân dân ta đang ăn tất niên và chào đón năm mới, các đơn vị hùng hậu cộng quân tấn công và chiếm được Sa Huỳnh. Sa Huỳnh thất thủ có một ý nghĩa rất bất lợi về chính trị cho Việt Nam Cộng Hòa. Phía Cộng sản mở được một cửa khẩu ngay trên lãnh thổ miền Nam và có thể được Ủy ban Quốc tế kiểm soát ngừng bắn Nam Dương, Canada, Ba Lan, Hung Gia Lợi thừa nhận bằng bất cứ giá nào. Sư đoàn 2 bộ binh và Liên đoàn 1 biệt động quân phải lấy lại Sa Huỳnh và trưng bằng cớ xác đáng những vi phạm của Cộng sản. Cuộc hành quân tái chiếm với danh xưng quyết thắng 36 bắt đầu.

Trung đoàn 5 nhận lệnh hành quân đường bộ từ Quảng Tiến vào. Trong khi đó, Liên đoàn 1 biệt động quân di chuyển đến vùng được sự yểm trợ trực tiếp của tiểu đoàn 21 pháo binh, nhận nhiệm vụ tiến chiếm các mục tiêu phía đông quốc lộ 1, nằm dọc dài theo bờ biển. Bộ Tư lệnh nhẹ sư đoàn 2 bộ binh thiết lập tại căn cứ Núi Dưa trực tiếp điều khiển cuộc hành quân. Trung đoàn 6 làm trừ bị sư đoàn, sẵn sàng xuất phát từ Chu Lai. Trung đoàn 5 dưới sự chỉ huy của Trung tá Võ Vàng làm nỗ lực chính. Có sự tăng phái của một chi đoàn M113 và tiểu đoàn 22 pháo binh 105 ly tiến chiếm các cao điểm phía Tây dọc theo quốc lộ 1. Tiểu đoàn pháo binh 155 ly và 175 ly yểm trợ tổng quát và tăng cường cho nỗ lực chính. Dòng họ Võ ngoài miền Trung đã cống hiến cho đất nước nhiều tên tuổi lừng lẫy, lưu lại nhiều chiến công trong quân sự quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Một đại tá Võ Toàn, nổi tiếng của Sư đoàn 1 Bộ binh, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 1 từng đánh sang Hạ Lào năm 1971, gây tổn thất rất nặng cho địch trên đường tiến quân. Chỉ huy Trung đoàn vững vàng trong thời mùa hè đỏ lửa 1972 lấy lại các cao điểm phía Tây Huế. Một đại tá Võ Nhân của Liên đoàn 1 Mũ Nâu đã anh dũng hy sinh trên chiến trường Quảng Trị. Một đại tá Võ Ân quá đỗi dũng cảm, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 53 của Sư đoàn 23 Bộ binh, đương đầu với nhiều sư đoàn cộng quân trong vòng 10 ngày của cuộc chiến đấu, trong thế hạ phong về hỏa lực và quân số ở Ban Mê Thuột từ ngày 9 tháng 3 1975. Giờ đây Trung tá Võ Vàng và các chiến sĩ Trung đoàn 5 đánh một trận lừng danh mà quân sử ghi công như là một trong những trận đánh lớn, khó khăn nhưng chiến thắng vang dậy của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong 3 ngày đầu của cuộc hành quân quyết thắng 31, Trung đoàn 5 tiến quân chậm vì địa thế hiểm trở, đồi núi cao, rậm rạp, rất khó di chuyển. Địch đào công sự phòng thủ khá kiên cố và áp dụng lối đánh chốt kiền và chốt điểm. Không đánh trực diện được thì quân ta đánh bọc hậu bất ngờ. Trung tá Võ Vàng cho thả đại đội 5 trinh sát của Trung đoàn 5 xuống đồi 75 phía đông Sa Huỳnh, nằm sau lưng phòng tuyến địch để thăm dò sức kháng cự của địch. Nhưng cuộc đổ bộ này gặp trở ngại vì phòng không địch phản ứng quá mạnh. Trung tá Võ Vàng quyết định đánh đêm, áp dụng chiến thuật đánh chốt bằng cách dùng những đơn vị nhỏ len lỏi phía sau chặn đường liên lạc tiếp tế tản thương của cộng quân nhiều ngày. Phía sau bị quân ta quấy rối liên tục, bọn địch trong các chốt kiền bị cô lập, chúng buộc phải rút chạy. Cách đánh rằng dai này tuy mất nhiều thời gian nhưng rất hữu hiệu và tiết kiệm sinh mạng chiến sĩ. Yếu tố bất ngờ là một đặc điểm quan trọng bậc nhất. Địch tổ chức phòng thủ tỉ mỉ chờ quân ta lên đánh và định đánh theo thiết kế trận liệt của chúng. Nhưng khi chiến sĩ sư đoàn 2 bộ binh đi vòng ra phía sau đánh chặn và đánh theo thiết kế của mình thì cộng quân hết sức lúng túng, không biết cách xoay sở để đối phó và đành phải bỏ nhiều vị trí quan trọng. Các toán viễn thám của sư đoàn 2 bộ binh được thả sâu xuống khu vực Tây Nam Sa Huỳnh để phối kiểm tin tức của biệt đội kỹ thuật, ghi nhận có dấu hiệu chuyển quân của sư đoàn 3 Sao Vàng Bắc Việt. Mãi đến ngày thứ 12 của cuộc hành quân, viễn thám sư đoàn 2 bộ binh mới khám phá được tung tích của sư đoàn 3 Việt Cộng đang chuyển quân từ thung lũng An Lão, Bình Định về hướng Sa Huỳnh để tăng viện cho sư đoàn 2 Thép Việt Cộng. Sư đoàn 2 Thép Bắc Việt đang bị quân ta bao vây. Chuẩn tướng Nhật và Bộ Tư lệnh sư đoàn 2 bộ binh quyết định tổ chức nhiều cuộc hành quân nghi binh để đánh lạc hướng địch và phân tán lực lượng phòng thủ của chúng. Chiến thuật dương đông kích tây là sở trường bậc nhất của cộng quân. Giờ đây, chuẩn tướng Nhật sẽ dùng chính cái cây gậy này để nện vào lưng của chúng. Một lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp thủy bộ được thành lập với một số tàu đổ bộ LST-LCU của Hải quân vận chuyển tiểu đoàn 1 của Trung đoàn 5 có tăng cường chi đoàn M113 đặt dưới quyền chỉ huy của Đại tá Nguyễn Văn Thiện từ chiến hạm loại WHEC. Lực lượng đặc nhiệm tiến sát vào bờ biển Sa Huỳnh, bắn phá dữ dội công sự của địch, ra vẻ như sắp đổ bộ đến nơi. Cấp chỉ huy cộng quân quả nhiên trúng kế.
liền vội điều động các đơn vị phía Tây sang tiếp ứng phía Đông Nam Sa Huỳnh. Mặt khác, ngoài hai trung đoàn 141 và 52 tham chiến tại Sa Huỳnh, sư đoàn 2 thép Bắc Việt còn một trung đoàn đang ẩn quân trong khu đá chát làm trừ bị. Một đơn vị của trung đoàn 4 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa làm như ra vẻ sẽ tiến quân tái chiếm Ba Tơ với mục đích cầm chân trung đoàn này tại chỗ. Ngày thứ 16 cuộc hành quân, chiến sĩ viễn thám sư đoàn phát giác vị trí sư đoàn 3 Bắc Việt báo về cho Trung tá Lê Thương, chỉ huy trưởng pháo binh sư đoàn 2 bộ binh. Trung tá Lê Thương được toàn quyền sử dụng hàng pháo và không yểm hợp với pháo binh bắn phá dữ dội vào các vị trí của sư đoàn 3 Bắc Việt, gây thiệt hại nặng và buộc bọn chúng tháo chạy tán loạn. Đội ngũ bị tan nát, không còn khả năng tăng viện cho sư đoàn 2 Bắc Việt nữa. Kế hoạch dương đông kích tây của chuẩn tướng Nhật hoàn tất tốt đẹp. Giờ đây, chiến sĩ trung đoàn 5 và liên đoàn 1 biệt động quân đã tiến quân đánh tan nát quân địch để lấy lại Sa Huỳnh.

Ngày thứ 17, Bộ Tư lệnh Sư đoàn 2 Bộ binh quyết định đánh trực diện vào Sa Huỳnh để dứt điểm bọn cố thủ và giải quyết chiến trường. Đây là ngày quyết định tử chiến với giặc. Sư đoàn 2 Bộ binh đã hội đủ những điều kiện cần thiết cho chiến thắng. Mọi chiến sĩ bộ binh, biệt động quân và mũ đen thiết đoàn 4 kỵ binh đều hừng hực hùng khí tấn công. Pháo binh, hải pháo, không lực đều sẵn sàng dội lửa xuống đầu giặc. Tiểu đoàn 294 có tăng cường chiến xa M41 và thiết vận xa M111, M113 xuất quân đánh thẳng vào Sa Huỳnh. Cộng quân chống trả rất dữ. Chúng dùng hỏa tiễn điều khiển hữu tuyến AT-3 Charger bắn chiến xa quân ta, nhưng đã không bắn trúng một chiếc nào. Còn nhớ tháng 4 năm 72 trên Tân Cảnh, Đắc Tô, AT-3 lần đầu tiên được sử dụng đã bắn cháy hầu hết các M41 và công sự tại Bộ Tư lệnh Sư đoàn 22 Bộ binh. Đại tá Lê Đức Đạt mất tích. Chuyên viên kỹ thuật Bộ Tổng Tham mưu và Quân cụ Việt Nam Cộng Hòa sau thời gian nghiên cứu đã tìm ra phương cách đối phó. Vì vận tốc hỏa tiễn AT-3 phóng đi quá chậm, khoảng dưới 200 m một giây, các chiến sĩ lái chiến xa bình tĩnh chờ cho chiếc AT-3 bay gần đến, liền cho xe ngừng lại. Gã cán binh điều khiển hỏa tiễn bằng tay thông qua một dụng cụ gần giống như cần chơi game ngày nay, không kịp điều chỉnh đường bay nên chiếc hỏa tiễn bay đi luôn qua khỏi và sẽ nổ đi quá tầm hoặc khi chạm đất. Để yểm trợ cho cánh quân này, sư đoàn đã cho dùng đạn khói và cây, lợi dụng cơn gió thổi từ bắc xuống nam lùa khói vào tuyến phòng thủ của giặc. Những gọng kềm cứng như thép càng lúc càng ép sát vào với áp lực rất mạnh của quân bộ binh và mọi thứ hỏa lực. Cộng quân nao núng mất tinh thần chiến đấu. Chúng gắng gượng cầm cự đến 7 giờ tối. Lợi dụng bóng đêm, quân giặc bỏ chạy ra khỏi Sa Huỳnh. Quân ta gieo hò tiến vào cắm cờ vàng ba sọc đỏ lên xã Sa Huỳnh, xác định chủ quyền vùng đất của Tổ quốc. Không kể hàng trăm vũ khí cá nhân bị bỏ lại, quân ta còn tịch thu nhiều vũ khí cộng đồng tối tân của địch mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa không bao giờ có những thứ tương đương như vậy. Đại liên phòng không 13 ly 8, 12 ly 7, đại bác 75 ly, hỏa tiễn AT-3, v.v. Đây là chiến thắng lớn và vẻ vang nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa sau ngày ngưng bắn 1973, là một cuộc hành quân liên binh chủng được thiết kế tỉ mỉ và đã đem lại kết quả tốt đẹp. Chứng tỏ cho thế giới thấy rằng những tướng lãnh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa có đầy đủ khả năng chỉ huy xuất sắc những đảo quân liên binh lớn từ cấp sư đoàn đến quân đoàn theo thiết kế chiến thuật của người Việt Nam. Những kinh nghiệm quý báu này đã được những người bạn đồng minh học hỏi và đem áp dụng thành công trên những chiến trường khác nhau ngoài Việt Nam. Ngày hôm nay, phái đoàn Ủy hội Quốc tế kiểm soát đình chiến đến điều tra. Trước những chứng cứ rõ ràng, vũ khí đạn dược mang dấu hiệu khối cộng, những lời khai của dân chúng địa phương, chính thành viên Ba Lan Cộng sản cũng phải cúi đầu ký xác nhận Việt Cộng vi phạm hiệp định. Đây là một thắng lợi chính trị lớn của Việt Nam Cộng Hòa, với phần góp công của Sư đoàn 2 Bộ binh và các đơn vị phối thuộc, đặc biệt với sự tham chiến của Liên đoàn 1 Biệt động quân, những tiểu đoàn lừng danh của Mũ Nâu như Tiểu đoàn 21 Biệt động quân, Tiểu đoàn 37 Biệt động quân và Tiểu đoàn 39 Biệt động quân đã đánh theo hướng đông dọc theo bờ biển, gây thiệt hại nặng các đơn vị cộng quân, đã mở một hành lang an toàn cho quân Sư đoàn 2 Bộ binh xông lên đánh dứt điểm Sa Huỳnh.

Vâng, thưa quý khán giả, tiết mục Chiến sử quân lực Việt Nam Cộng Hòa xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý vị nhớ đón nghe vào chương trình kỳ tới. Và tiếp tục sẽ là những bản nhạc lính mà quý vị đã từng quen biết rất lâu. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Kẻ ở miền xa của Trung tâm Ca Dao với tiếng hát của Lâm Gia Minh, Những đóa mắt Hòa Châu của nhạc sĩ Mai Châu với tiếng hát Trường Vũ, và Những ngày xưa thân ái của Phạm Thế Mỹ với tiếng hát của Quang Lê sau đây.

là một tổ ấm nhân loại cần thiết để con người được sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Gia đình cũng chính là nền tảng căn bản đầu tiên của xã hội chúng ta. Hãy gìn giữ, nâng niu gia đình, để gia đình lúc nào cũng là một

tình yêu đầu đời đối với bạn là gì? Theo Ben Whitmala, đó là tình thương yêu gia đình. Tình thương đó gắn bó có tính cách bản năng giữa cha mẹ và con cái. Xin mời quý vị thính giả theo dõi bài viết To Love Is To Be Free do Diệu Liên trích dịch.

kinh nghiệm tình yêu đầu đời khi ta bắt đầu cuộc hành trình trên trái đất này là tình thương yêu gia đình. Tình thương đó bắt đầu bằng sự gắn bó có tính cách bản năng giữa cha mẹ và con cái. Sự quan tâm, cử chỉ âu yếm và những tình cảm khác vun bồi cho sợi dây đó thêm bền chặt. Rồi tình thương đó phát triển lớn thêm, bao trùm cả tình thương anh chị em, người thân thích, bà con ruột thịt của mình. Tôi lớn lên ở Sri Lanka, nơi con trẻ luôn được yêu thương, bảo bọc. Và tình thương đó không đổi thay, ngay cả khi tôi đã trưởng thành. Khó ai nhận ra sự thay đổi nào trong tình thân thiết đó, và nó được kéo dài đến ngày nay. Đó là phong tục Phật giáo của dân tộc tôi. Tôi nhận thấy trong các nước phát triển như Tây Phương thì hoàn toàn trái ngược lại. Ở đó, người ta cho rằng khi con cái đã đến tuổi trưởng thành, con cái phải tự lập, phải tự lo cho chính mình. Do đó, liên hệ gia đình thường bị giới hạn đến chỉ còn là những cuộc viếng thăm, thỉnh thoảng hay tệ hơn, những cú điện thoại. Một điều dễ thấy nữa là các lớp con cháu khi lớn lên không có sự kính trọng đối với thế hệ cha ông. Cách hình thành xã hội của họ không cho phép họ làm khác hơn. Sự khác biệt giữa các xã hội này và xã hội nơi tôi trưởng thành càng rõ nét hơn. Khi có lần tôi ở trong một lớp học với các thiếu niên Mỹ. Khi còn nhỏ, tôi thường quỳ xuống cúi chào cha mẹ trước khi vào giường. Các anh chị em tôi cũng thế. Và chúng tôi có lý do để làm thế. Chúng tôi nghĩ rằng cha mẹ là người đã lo cho ta thật chu toàn từ tấm bé. Họ nuôi nấng cho ăn, cho mặc, chăm sóc tình cảm chúng ta, dành cho chúng ta những tình cảm nồng ấm và luôn nâng nở ta. Khi chúng ta vui chơi hay học hành, họ phải làm việc cả ngày vất vả để nuôi dưỡng chúng ta. Khi tôi nói đến chuyện này trong lớp, rằng tôi lại chào cha mẹ mỗi ngày, một thiếu niên đứng dậy hỏi tôi rằng có nên cúi lại cha mẹ không nếu cha mẹ đó không tốt. Khi tôi trả lời có, anh ta rất ngạc nhiên và bảo rằng cha mẹ phải cư xử tốt mới được con cái kính trọng, rằng nhiều bậc cha mẹ chẳng xứng đáng được kính trọng. Lần này thì đến lượt tôi là người ngạc nhiên, vì tôi đã được dạy rằng con cái không được quyền phê phán cha mẹ. Tôi giải thích rằng tình thương yêu kính trọng cha mẹ của tôi dựa vào lòng biết ơn sâu xa. Trước hết là mẹ đã cưu mang tôi 9 tháng trong bụng, rồi còn phải chịu đau đớn khi sanh tôi ra. Rồi công sức của cha và mẹ mỗi ngày vất vả nuôi tôi lớn lên. Theo tôi nghĩ, không có cha mẹ tốt hay xấu, chỉ là họ chỉ có thể làm đến thế dù đã cố gắng làm hết sức mình trong hoàn cảnh của họ. Ngược lại, điều đó cũng đúng đối với con cái. Chúng ta thường kết tội người khác dựa trên những thước mực của sự hoàn hảo.

Mỗi gia đình đều có những hoàn cảnh riêng, cũng như nhân loại trên thế giới có ai giống ai đâu. Không có gia đình nào là toàn hảo, cũng như không có cá nhân nào là hoàn toàn. Giữa những thăng trầm trong cuộc sống, ta phải chấp nhận những thiếu sót đó. Đối với gia đình tôi cũng thế. Tôi đã sống trong kỷ luật rất khắt khe của cha mẹ. Có lúc tôi nghĩ là tôi không chịu nổi và đã thù ghét nó thậm tệ. Nhưng sau này tôi nhận ra chính những kỷ luật đó đã giúp tôi trở nên một người hữu dụng hơn. Gia đình, yếu tố quan trọng nhất đời tôi. Lúc nào tôi cũng phải đặt trên hết mọi thứ và không có gì lay chuyển được, đúng như luật lệ xã hội nơi tôi lớn lên kỳ vọng. Gia đình đã cho tôi sức mạnh, đã bảo bọc chu toàn mọi nhu cầu của tôi. Nhưng cũng như tất cả mọi thứ khác trên đời, ta không thể đòi hỏi gia đình mình phải hoàn toàn. Ta cần phải biết ơn cho dù gia đình chỉ giúp ta những nhu cầu tối thiểu để sinh tồn trong một thế giới mà chỉ cần sinh tồn cũng không phải là điều dễ thực hiện. Vì thế, hãy bắt đầu chấp nhận chính chúng ta với những gì chúng ta có, và cũng chấp nhận những người thân quanh ta như thế. Nếu có những hiểu lầm, buồn phiền trong gia đình với cha mẹ, anh chị em, hãy tha thứ cho họ, hãy tỏ ra hiểu biết hơn, hãy có từ tâm đối với họ. Rồi thì biết tới, hãy để chuyện của quá khứ qua một bên. Cha mẹ cũng như con cái, đừng để mình trở thành là nạn nhân của một chuyện đã qua, của những quá khứ đau khổ. Đối với vấn đề này, chúng tôi xin khuyên tất cả những người đang sống rằng hãy tận hưởng những phút ở đây ngay lúc này. Có nghĩa là sống ngay trong giờ phút hiện tại, ngay thực tại này. Tất cả mọi thứ khác, quá khứ hay tương lai, chỉ là những mảnh chấp vá của vọng tưởng. Bước tới trước và hãy tự nhắc nhở mình về những mất mát mình phải trả với một cuộc sống thiếu tình thương yêu. Trái lại, nếu chúng ta yêu thương nhau vô điều kiện thì thế giới này sẽ hạnh phúc tuyệt vời biết bao.

Nghĩ gì về hai chữ gia đình của tác giả Xuân Nam? Gia đình là nơi đầu tiên tôi đã khóc chào đời, để cha mẹ tôi cùng những người thân yêu nở nụ cười, trông thấy dấu hiệu của sự sinh tồn với bao ước vọng đi lên. Gia đình là nơi nuôi dưỡng, dạy dỗ tôi, làm bệ phóng cho tôi vào đời, trong khi những người thân yêu nhất phải bóp chặt vật lộn với cuộc sống trăm bề. Gia đình là nơi gia tiên tôi vẫn còn đó, trên bàn thờ khói hương, để mãi chứng kiến con cháu vật đổi sao dời trong sự đi đến, đi lên vô cùng của sự phát triển. Gia đình là nơi tích lũy trí tuệ và mồ hôi của bao đời còn in đậm nét trên gia sản. Dù cái gia sản xung quanh mà tôi có thể sờ được nó nhỏ nhoi, nhưng cái vô hình thì vô giá. Từng tiếng kêu rộn rịp của bầy gia súc gợi bao nhiêu niềm vui, thì cái im lặng như vô cùng tận của từng đồ vật dùng cho việc mưu sinh, cho sự phát triển, làm cho lòng tôi lắng động suy nghĩ. Gia đình là nơi tôi đã nhận được bao nhiêu tình cảm trìu mến, quyến luyến, hy vọng, ôn đúc cho tôi vững bước, mặc dù những tình cảm ấy có khi là nỗi đau khôn tả. Có lần mấy anh em tôi trốn học đi chơi, người chị lớn của tôi bắt từng đứa nằm trên cái phản trần trụi, rồi lấy roi quất vào mông mỗi đứa một cái. Chúng tôi đau thể xác thì ít,

hiền lành. Với con Miêu cáo kỉnh mà có lần tôi vuốt sợi râu mép làm nó phải phát tiếng meo meo. Cái sân mà tôi đã từng tiễn chị tôi đi lấy chồng trong tiếng pháo đì đùng xa xưa, và cũng là nơi tôi dự bữa tiệc mừng với anh tôi khi anh cưới vợ lập bè gia thất. Nơi cái sân mà anh chị em tôi đã từng quay quần bên cha mẹ trong những đêm tối trời le lói ánh sao hay trăng rằm sáng tỏ. Nghe người kể những câu chuyện cổ tích hay cuộc đời để cho chúng tôi biết thế nào là lẽ sống. Cũng chính nơi cái sân đó, lần đầu tiên tôi bước ra khỏi để tập bay nhảy, tập vươn lên, mà mẹ tôi thì còn rươm rươm nước mắt. Một thành công nhỏ nhoi của tôi tạo nên nụ cười rạng rỡ cho gia đình như hồi tôi mới sinh ra. Nhưng nào có thấm tháp gì đâu so với nỗi lo âu trăm bề của cha mẹ theo dõi từng bước chân tôi trên khắp nẻo đường tôi đi. Có những lần tôi vấp ngã với bao nhiêu nỗi đau riêng mình thì lại chính nơi đó, nơi căn nhà mà tôi đã sống, nơi sân mà tôi đã chơi. Nỗi buồn của gia đình lại càng nhân lên bội phần, cha mẹ tôi tóc lại càng thêm nhiều sợi bạc.

Nghĩ về hai chữ gia đình, nhớ đến gia đình, tôi nghe như bên tai đâu đây những lời thỏ thẻ với nhau của cha mẹ tôi. Mình ơi, mình ơi. Mỗi lần cha mẹ tôi tiếp xúc với bạn bè, bà con, khách đến thăm viếng, hai tiếng nhà tôi. Khi cha nói về mẹ, hoặc mẹ nói về cha, trong cuộc trò chuyện đến bây giờ vẫn còn vang vọng bên tai những từ ngọt ngào và trân trọng làm sao. Nghĩ về hai chữ gia đình, ai cũng có mái nhà. Tôi còn có diễm phúc vì tôi còn có cái sân bằng đất gắn liền với nhà, như da thịt gắn liền với thân thể, để tôi nhớ, để tôi vui, tôi buồn, mà tâm trí tôi không bao giờ nhòa đi được. Đẹp đẽ biết bao hai chữ gia đình. Gia đình Việt Nam, ở một góc trời quê hương mà chỉ có sống thật nơi đó, tôi mới nhận ra được.

Phương Khanh vừa gửi tới quý vị tiết mục gia đình với chủ đề Tình yêu đầu đời là gia đình của tác giả Diệu Liên. Và tiết mục này sẽ được trở lại cùng quý vị trong chương trình kỳ tới. Và tiếp theo sẽ là tuyển truyện Gia đình cuốn.

Gia đình cún. Tiền truyện thiếu nhi của Ngô Nguyên Dũng do Ban Phát thanh Viễn xứ thực hiện với các giọng đọc Thiên Kim, Minh Khoa, Tommy, Mỹ Hạnh, Tuấn Di và Thiên Thư.

0: Cả nhà chỉ có mình bố là người thích những món ngon vật lạ. Mẹ chiều bố, lâu lâu lại mua đùi ếch về chiên bơ, mua thỏ về nấu rượu vang, mua chim cút về roti cho bố nhậu nhẹt với chú bác từ xa tới thăm. Cuốn một tình bơ phê phán sở thích của bố như sau.
1: Bố không biết là ếch nhái sắp tuyệt chủng hay sao mà lại mua về ăn.
0: Kiki phụng phịu nói.
2: Tội nghiệp mấy con ếch lắm bố à. Con đọc sách thấy họ viết mỗi năm tới mùa sinh nở, ếch mẹ lại trở về chốn cũ để đẻ trứng đó bố, rồi bị người ta rình bắt. Ấy là chưa kể những tai nạn gặp phải dọc đường, chẳng hạn như bị xe cán.
0: Bố cười.
3: Thì thay vì bị xe cán, người ta bắt chúng lột da cho đông lạnh, bán ra ngoài siêu thị để mẹ mua về chiên bơ cho bố nhậu, có phải hơn không?
0: Cuốn hai gật đầu. Có lý, có lý. Kiki liếc nhìn em một cái bén ngót, tiếp tục kể lể.
2: Vậy thì còn gì giống ếch nữa hả bố? Lớp chết nè, lớp vì bị xe cán nè, lớp bị người ta bắt ăn thịt. Không sớm thì muộn, chả còn con ếch nào trên trái đất này nữa.
0: Cuốn hai hất mặt hỏi.
4: Rồi sao?
2: Hức, cuốn hai ngu như ma vậy. Cóc ếch ăn ruồi, ăn muỗi là những giống côn trùng, chẳng đem lại lợi ích gì cho loài người cả, mà còn truyền bệnh cho người, cho thú nữa. Mình phải biết giữ cho cốc ếch sống chứ.
0: Cuốn một thêm vào một câu lạc đề.
1: Cốc còn biết gọi ông trời mưa nữa đó. Nó là cậu ông trời mà.
0: Cuốn hai tròn mắt nghi ngờ.
4: Vậy à?
0: Rồi buột miệng hỏi một câu ngớ ngẩn.
4: Thì ra vợ ông trời là con cốc cái sao?
0: Bố cười giải thích.
3: Đâu phải vậy. Chuyện cổ tích chỉ là những điều tưởng tượng, không có thật mà thôi. Nếu ếch sắp tuyệt giống thì từ giây sắp tới bố sẽ không ăn ếch nữa.
0: Hồi nào tới giờ, lời hứa của bố rất đáng tin cậy. Nhưng không ăn ếch thì bố ăn chim, ăn trứng rùa, ăn đủ thứ hết. Cả ba đứa đều có cảm tưởng bố ăn cái gì cũng thấy ngon miệng. Có một vài món rùng rợn mà bố rất thích, như món tiết canh vịt chẳng hạn. Ôi mẹ yêu bố biết chừng nào, khi nghe bố ngỏ ý thèm tiết canh. Là cuối tuần đó, mẹ le te chạy ra chợ trời mua về một con vịt sống. Trước khi cắt cổ, mẹ còn thầm thì một câu đạo đức giả. Rồi mẹ ngồi xuống ghế con, hai chân đạp lên cặp giò con vật thật đáng thương, kẹp chặt đôi cánh vào nách, một tay giữ mỏ, tay kia nhổ một nhúm lông cổ cho da lộ ra. Xong mẹ cầm con dao bén giơ lên, cảnh đổ máu bắt đầu. Cuốn một bụng miệng lại ngăn tiếng ui ra. Kiki lấy tay che mặt nhưng vẫn hé hé nhìn cảnh hành quyết dã man qua kẽ ngón tay. Cuốn hai bịt chặt hai lỗ tai để khỏi nghe tiếng vịt khóc hức hức trong cổ, bị mẹ nhẫn tâm kẹp cứng. Cả ba nhăn mặt suýt xoa, nhìn theo lưỡi dao phù thủ cứa lên lớp da cổ. Có lần mẹ lính quýnh sau đó, buông tay để con vịt thoát chạy loạng quạng trong nhà bếp, mỏ kêu oác oác, cổ ứa tiết nhiều đầy xuống sàn nhà. Từ bữa đó, chỉ có món cháo vịt, chứ không có món tiết canh vịt dành cho bố. Nghĩ cũng tội nghiệp bố, vì khi ăn món tiết canh vịt, bố phải giữ vài quy luật khắt khe do mẹ và các con đặt ra. Quy luật 1, ăn không được khen ngon. Quy luật 2, lúc nhai không được hở môi để lộ hàm răng vấy máu giống như Dracula, làm mẹ và các con sợ. Quy luật 3 được đặt ra sau khi xảy ra chuyện con vịt bị cứa cổ nổi điên, vùng chạy khắp nhà. Khi nào muốn ăn tiết canh vịt, bố phải tự cắt tiết lấy. Nhưng ác ôn, tàn nhẫn, vô nhân đạo nhất phải là chuyện bố ưa ăn hột vịt lộn. Con người ta mới vừa tượng hình đã bị bố kêu mẹ mua về bỏ vào nồi nước sôi. Để sau đó bố lôi đầu từng con ra, rắc muối tiêu, cho vào miệng nhai rau ráu, kèm theo vài cọng rau răm, một ngụm bia lạnh và một tiếng khà khoái trá. Thủ phạm giết vịt bê bai không gớm tay là bố, đồng lõa là cún hai. Tuy cún hai không ăn vịt con vì sợ kiếp sau đầu thai làm con vịt mái, nhưng cu cậu rất thích ăn tròng đỏ. Hai bố con 10 hột vịt, bố xơi 10 con vịt con đáng thương, thầy cho cún hai 10 cái tròng đỏ, còn 10 cái mề trắng thì quăng cho con méo mèo gặm. Tội cho cún hai vì vậy cũng nặng lắm, vì tròng đỏ là máu tủy của nhân dân vịt. Bị anh cún một và chị Kiki mắng mỏ mãi, cún hai cảm thấy tội lỗi đầy người, mới tính chuyện chuộc lỗi bằng một hành động táo tợn. Như mọi lần, thấy siêu thị bày bán hột vịt lộn tươi mới từ trại chờ tới là mẹ lựa mua 10 quả đem về cất trên tủ bếp. Cún hai lén lén đem giấu riêng 2 quả. Cuối tuần mẹ lấy trứng ra luộc cho bố nhậu với các chú bác thì thấy thiếu 2 quả. Mẹ cho mày thắc mắc, đổ úp mọi nghi ngờ lên đầu con méo mèo. Sau đó, trong bàn ăn mẹ phàn nàn cùng bố và các con.
5: Mèo mèo tệ quá, ăn vụng mất 2 cái hột vịt lộn.
0: Bố trợn mắt.
6: Vậy à, hồi nào tới giờ nó ngoan lắm cơ mà.
0: Cún một giải thích.
1: Nó lây tính vô cùng của đám mèo hoang đó bố.
0: Cún hai nghe bố mẹ anh chị bàn tán xôn xao, chỉ biết cúi đầu im lặng, cặm cụi và cơm.

0: vài tuần sau, vào một buổi chiều, có vạt nắng hanh lên qua ô kính, soi sáng căn hầm. Có hai chú vịt con ra đời dưới sự chứng kiến của cún hai. Trước đó, đoán biết sắp tới lúc vịt con mổ vỏ chui ra. Ngày nào đi học về, cún hai cũng quanh quẩn dưới hầm. Khi bắt được tiếng chim chim chíp yếu ớt từ hai quả trứng trong hộp giấy phát ra, cún hai thấp thỏm mở nắp hộp, xoe mắt chờ đợi. Tiếng chíp chíp thoạt đầu yếu ớt và rời rạc, càng lúc càng to dần, hòa cùng tiếng lạch cạch khi chiếc mỏ mềm đang tìm cách phá vỡ lớp vỏ dày. Cún hai nằm bẹp ra đất, chống cằm nhìn hai quả trứng động đậy trên miếng vải lót. Cún bặm môi tiếp sức cho hai chú vịt sơ sinh. Khi thấy đường nứt đầu tiên hiện ra lớp vỏ trắng, cún hai khoái chí kêu lên:
1: "Yeah, ráng lên!"
0: Tiếng kêu làm cún một và Kiki từ nhà trên rầm rầm chạy xuống. Cún hai khoát tay:
1: "Yeah, ráng lên!"
0: Cún một trò vào hai quả trứng ngoác miệng ra:
2: "Ồ, hai quả trứng vịt lộn của bố!"
0: Kiki há hốc miệng, giọng dài ra:
3: "Con bị chị thương à?"
4: "Dễ thương quá à."
0: Rồi cả hai đồng loạt nằm xuống, vây quanh chiếc hộp giấy im lặng chống cằm, mở to mắt chăm chú. Một mảnh trứng tía tẹo vỡ rơi xuống. Cả ba cùng lượt ngóc đầu vỗ tay tán thưởng. Lỗ hồng rộng dần để lộ một chiếc màu vàng cam, rồi một cái đầu vịt con lông bện vào nhau ướt mềm ngúc ngoắc bò ra. Hai con mắt đen nhánh châm chớp ngó, cả thân hình cố gắng nhoài ra lớp vỏ cứng cản trở, ngã chúi đầu xuống tấm vải lót. Kiki chắc lưỡi thương xót, cún hai la lên:
1: "Coi chừng té u đầu!"
0: Chú vịt con không té u đầu, mà dài cổ nằm thõng ra nghỉ mệt, cặp mắt lại hấp háy, chiếc mỏ xinh xắn lại chíp chíp từng hồi. Một lát lấy lại sức, chú ngỏng cổ, hai chân ngắn chõi dậy, đứng chừng lạng quạng như trẻ con tới thủy tập đi. Cún một thì thầm một câu chẳng ăn nhập vào đâu:
2: "Bố mà thấy hai em bé vịt, chắc bố thèm chảy nước miếng."
0: Kiki gật đầu:
3: "Phải giữ kỹ, không cho bố thấy."
0: Cún hai đưa tay lên miệng, suy nghĩ một chập rồi nói:
1: "Em là người sinh ra hai em bé vịt, em có quyền đặt tên cho chúng nó. Đứa chui ra trước là vì cờ lớn, đứa chui ra sau là vì cờ nhỏ."
0: Kiki thắc mắc:
3: "Hai đứa giống nhau y hệt, làm sao mà phân biệt?"
0: Cún hai thử mặt ra ngẫm nghĩ:
1: "Ừ, hai đứa giống nhau như hai anh em sinh đôi."
0: Chợt
2: em cột vô chân đứa lớn một sợi chỉ đỏ để phân biệt cho dễ.
0: Nói là làm, cún hai vội vã đứng dậy. Lạ lùng thay, cún hai vừa bước đi thì hai chú vịt con cũng hấp tấp chạy theo, té lăn củ ra đất, kêu la vang trời. Cún hai quay lại, cúi xuống nâng chúng lên tay, vuốt ve bộ lông vàng óng như tơ.
1: "Anh đi lên lầu chút xíu cho xuống liền nha."
0: Nhưng vừa bỏ chúng xuống, dậm chân đi là chúng lại rượt theo. Cún một thấy cảnh tượng khôi hài ấy, sực nhớ tới một cuốn phim nói về tính bẩm sinh của loài vịt đã xem trên tivi. Cún một hốt hoảng la lên:
2: "Thôi, chết rồi!"
0: Cún hai dừng chân ngơ ngác hỏi:
1: "Cái gì về ăn cún?"
2: "Vịt con vừa chui khỏi vỏ, thấy cái gì cử động đầu tiên liền nhận ngay đó là mẹ mình."
0: Cún hai và Kiki đưa mắt nhìn nhau. Kiki giơ tay che miệng ngăn tiếng kêu thảng thốt:
3: "Oh my god, thì ra..."
0: Cún một tiếp lời:
2: "Cún hai là mẹ của hai em bé vịt."
0: Rồi cún một và Kiki bật cười ngặt nghẽo. Cún hai tẽn tò chạy biến lên lầu. Kể từ cái biến cố dễ thương đó, cún hai trở thành mẹ vịt bất đắc dĩ, có nhiệm vụ cho vịt cồ lớn và vịt cồ nhỏ ăn uống. Chiều chiều lại dẫn chúng dạo chơi ngoài sân cỏ. Ngoài việc phải để ý dọn chuồng chùi rửa mỗi khi chúng phẹt bừa ra sàn, cún hai thấy bổn phận làm mẹ cũng không khó gì. Khó chăng là phải tập cho méo meo sống chung hòa thuận với vịt, và nhất là phải đập tan niềm khát vọng của bố mỗi khi ngắm hai con vịt ngày càng mập tròn ra. Vì vậy, cún hai vẫn thường xuyên nhắc nhở bố.
1: Bố nên nhớ, bố là ông ngoại của hai em bé vịt.
0: Bố cười xòa, ôm cún hai vào lòng.
5: Biết rồi, mẹ vịt ạ.

quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh viễn xứ trên làn sóng 88.9 Win FM và chương trình được bảo trợ bởi Community Broadcasting Foundation. Vừa rồi là tiết mục gia đình với câu chuyện thiếu nhi gia đình cuốn của tác giả Ngô Nguyên Dũng. Xin được tạm dừng nơi đây và kính mời quý vị nhớ đón nghe vào chương trình kỳ tới. Và tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng thưởng thức vài bản nhạc trước khi chúng ta có tiết mục khác. Nhạc phẩm có tựa đề Dẫu có muộn màng của Quốc An với tiếng hát Kỳ Phương Uyên, và nhạc phẩm kế tiếp Em Huy Vũ hát và Từ Khi Biết Em của Trung Tâm Khánh Hà với tiếng hát Tô Chấn Phong. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

0: Mừng thưa quý thính giả, quý vị vừa cùng lắng nghe một số nhạc phẩm chọn lọc. Và trước khi có tiết mục đọc truyện, thiên thư kính mời quý vị cùng thưởng thức một số câu chuyện vui cười do Ban Phát Thanh thực hiện sau đây. Võ tự vệ mới.
1: Trong công viên, một cô gái tóc vàng nói với một người đàn ông đứng tuổi:
0: Xin lỗi, ông có thể hôn em một cái được không ạ?
1: Rất sẵn lòng, nhưng mà tại sao vậy?
0: Dạ, hôm qua em vừa học được một miếng võ tự vệ mới, cho nên hôm nay em muốn thử ôn luyện xem sao mà.

Nỏ thần. Thầy giáo đang giảng bài thấy Long ngủ gật, gọi dậy hỏi: "Em, cho thầy biết ai đã lấy cắp nỏ thần của An Dương Vương?" "Thưa thầy, em không có lấy ạ." "Em nói gì vậy hả? Đứng đó, trưởng lớp trả lời câu hỏi của thầy nào." Thưa thầy, cũng không phải em, mà cả lớp cũng không có ai lấy đâu ạ. Thầy cứ cho soát cặp sẽ rõ." Đúng lúc đó, ông hiệu trưởng đi ngang liền bước vào. "Đúng là thời buổi học sinh kiểu này. Thôi, thầy cứ yên tâm, tôi sẽ mời công an vào cho lục soát để xem đứa nào dám lấy cắp nỏ thần của An Dương Vương." Thầy giáo trợn mắt, bó tay.

Cà dao, yêu nhau trong sáng, phang nhau trong tối. Tiền thì anh không thiếu, nhưng nhiều thì anh không có. Gương kia ngự ở trên tường, bao giờ ta gặp được người yêu ta? Gượng cười, gương bảo lại rằng: mặt mày mà có người yêu, tao cùi.

0: อย่ามาห้ามlên xe bus thấy một bao hàng trống bên cạnh một cô gái định ngồi lên cô gái ngồi cạnh la lên
1: ê ê ê có chừng bể trứng
0: ủa bao này đựng trứng hả
1: không sầu riêng

0: chồng như
1: chồng như cây cột trong nhà,
0: để Nguyễn Thị Vướng bỏ ra hòng tường.
1: Chồng như hàng hóa thị trường,
0: lúc thì cần gấp, lúc vương vất hoài.
1: Chồng như ốm gập rổ khoai,
0: ăn thì nóng ruột, bỏ thì xót xa.
1: Chồng như cây cảnh trong nhà,
0: để trong cơm nắng, bỏ ra trộm nhòm.
1: Chồng tựa như một trái bom,
0: bảo quản không khéo, nổ on.
1: Chồng khôn như thể cục vàng,
0: chồng đần như thể cục than, cục chì. Lấy chồng không biết tính suy thì có khác gì rước nợ về nuôi. Lấy chồng tài cán hơn người, ăn ngon mặc đẹp, rong chơi cả ngày.
1: Chồng như một chút men say,
0: không có thì muốn, có say dứt hoài. Chồng như con nợ trong nhà, tiền lương là lãi, rút ra tiêu dần.
1: Chồng như chai rượu có chân,
0: liêu xiêu ngất ngường, khi gần khi xa.
1: Chồng là một khúc tình ca,
0: vợ người ca tuyệt, vợ ta ca sầu.

0: ra là thế. Đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh kẻ chạy lại.
1: Tại sao?
0: Khi quay lại, nó có mang theo đồng bọn.
2: Hãy

0: khoe khoang tuyên truyền là nghề của chàng.
1: Nghe bên Liên Xô có chế một cái máy kinh tế rất tinh vi, bỏ tất cả dữ kiện vào máy này, máy sẽ chạy ra những giải pháp cứu nguy kinh tế đất nước. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng bắt chước chế một cái máy theo mô hình của Liên Xô, làm đúng theo từng bộ phận của máy Liên Xô, không sai một ly nào cả. Nhưng máy vẫn không chạy. Thử tới thử lui nhiều lần, máy vẫn đứng cứng ngắc, không nhúc nhích. Cuối cùng, nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đành phải mời chuyên viên Liên Xô qua kiểm soát. Mới nhìn vào máy, thử cho máy chạy một lần, chuyên viên Liên Xô kết luận ngay.
0: Máy của các đồng chí không chạy là phải, vì các đồng chí cho 95% công suất vào cái còi, còn 5% công suất vào bộ máy, thì làm sao máy chạy được?
2: Học lớp 3 trường làng.

0: ngang tàng, rõ ràng chưa hết trường làng lớp ba.
1: Học tập cải tạo.
2: Công cụ lợi hại nhất của Cộng sản Việt Nam từ 1954 là bắt người ta bỏ tù không thời hạn tại các vùng rừng thiêng nước độc, gọi là học tập cải tạo. Tại một hợp tác xã nông nghiệp, bỗng nhiên có một con trâu không chịu đi cày, ăn no rồi nằm, có khi rong chơi trong các ao hồ. Nông dân dùng roi vọt đánh đập, nhưng chẳng thấm gì, trâu vẫn cương quyết bảo thủ ý kiến. Nghĩa là nằm chơi xơi nước, không chịu làm việc. Viên bí thư huyện nghe báo cáo chuyện trâu, nghĩ làm lạ, liền đi thực tế để tìm hiểu tình hình. Đến gặp trâu, viên bí thư huyện chỉ nói nhẹ nhàng.
3: Trâu ơi, nghe ta bảo này, trâu mà không đi cày thì ta gửi trâu đi học tập.
2: Mới nghe chuyện đi học tập, trâu liền đứng dậy, chạy ra đồng, kéo cày ngay.

0: Ai lái? Hai người say rượu nói với nhau.
1: Mày phóng vừa thôi, tao chưa muốn chết đâu.
0: Người kia ngạc nhiên.
1: Ủa, tao tưởng mày lái chứ. Nãy giờ tao sợ muốn chết mà không dám nói.
0: Phạt. Một chàng nọ được bạn bè rủ đi nhậu. Vì tới trễ nên vừa ngồi vào bàn, chúng bạn đã đồng thanh hô.
2: Đến muộn,
1: phạt nặng.
0: Thế là anh ta phải uống rượu phạt hết cốc thứ nhất đến cốc thứ hai, thứ ba. Tan tiệc, anh say tít. Trên đường về, anh ta vượt đèn đỏ bị cảnh sát chặn.
1: Anh bị phạt.
0: Mắt nhắm mắt mở, anh lè nhẹ.
1: Lại phạt nữa à? Thôi thì chờ tới bến, rọt nữa đi.

0: nghe thuyết giảng về rượu.
1: Đêm khuya, một bợm nhậu khật khưỡng đi trên phố. Viên cảnh sát chặn anh ta lại hỏi:
0: Anh đi đâu?
1: Anh chàng khề khà đáp:
0: Tôi đi nghe thuyết giảng về tác hại của rượu. Vào lúc 2 giờ sáng thế này, ai thuyết giảng cho anh? Thì hai mụ vợ tôi và mẹ vợ tôi chứ còn ai nữa.

0: say quá thể.
1: Ba anh say rượu rủ nhau về nhà. Đến trước cửa nhà anh Tư, một anh đập cửa hét:
2: Nhà ông Tư phải không?
1: Có tiếng phụ nữ trả lời: Phải.
2: Bà là ai vậy?
1: Tôi là vợ ông Tư.
2: Vậy bà làm ơn ra xem trong tụi này ai là ông Tư thì đưa ông vô, để mấy người kia còn đi về nhà nữa.

0: cũng biết bí thư là chức vụ đứng đầu trong ủy ban đảng bộ, còn gọi là đảng ủy, các cấp của Đảng Cộng sản. Đảng ủy là đề tài của một câu chuyện.
1: Người ta kể rằng, trong một phi vụ hỗn hợp, một chiếc phi thuyền lạc vào một hành tinh lạ. Phi hành đoàn gồm một người Mỹ, một người Nga và một Việt Cộng. Ban lãnh đạo của hành tinh lạ nói rằng họ sẽ giúp cho phi hành đoàn trở về trái đất nếu mỗi người nói cho họ biết một chuyện đặc sắc ở các xứ của phi hành đoàn. Người Mỹ khoe rằng xứ của họ có hỏa tiễn liên lục địa rất mạnh, ở đất Mỹ có thể bắn qua nước tàu được. Người Nga kể rằng nước của ông ta có xe tăng mạnh nhất thế giới. Xe tăng Nga đã chống lại hữu hiệu các cuộc tấn công của Đức Quốc xã, và nhất là đã giúp Bắc Việt tấn công Việt Nam trong cuộc chiến vừa qua. Ban lãnh đạo hành tinh khen hai nhà phi hành gia Mỹ-Nga đều nói chuyện hay, sẵn sàng cho về trái đất, nhưng phải đợi tên Việt Cộng. Bí quá, không biết nói chuyện gì. Tên Việt Cộng khoe rằng ở cái xứ của y, điều đặc biệt nhất là có đảng ủy. Nghe đến hai chữ đảng ủy, ban lãnh đạo hành tinh lạ chẳng biết là cái giống gì, bèn họp quốc hội lại để thảo luận. Sau một tuần làm việc, quốc hội cũng chẳng biết là cái quái gì, bèn mời tên Việt Cộng tới hỏi. Tên Việt Cộng trả lời liền:
0: đảng ủy là cái đó đó, cái mà cứ thảo luận hoài chẳng ra cái thể thống gì cả. Cuối cùng lãnh đạo quyết định mọi việc khỏe re.
2: Trong hồ có con quỷ già, Hồ Chí Minh ngoại đồng, quỷ hô răng Phạm Văn Đồng ngoại đồng, quỷ hô răng Phạm Văn Đồng cành lê, con quỷ đột Lê Duẩn mái tôn, quỷ mập như heo Tôn Đức Thắng, quỷ mặc áo giáp Võ Nguyên Giáp trốn chui từ chiến trường Trường Chinh về phá dân Nam.
1: Nói đến lãnh đạo Đảng Lao động, lại có một chuyện mà không thể quên được. Trong một chuyến chuyên cơ chở những nhà lãnh đạo Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đi công tác, viên chủ

0: tế tài chánh, tôi đem sẵn tiền đây, đề nghị đổi 10 tờ 10 đồng thì sẽ có 10 người sung sướng, có phải hơn không?
1: Viên phi công ngồi nghe bộ tứ lãnh đạo đảng bàn tán sôi nổi, mới nghĩ trong đầu:
0: nếu tôi làm được, tôi quăng cả 4 người xuống đất, chắc chắn toàn dân hạnh phúc.
2: Quỷ con là quỷ tỉnh, tỉnh quỷ, quỷ con là quỷ huyện, huyện quỷ, quỷ con là chi bộ đảng quỷ.

Vâng, thưa thính giả, những phút cuối của chương trình sẽ là tiết mục đọc truyện. Mà hôm nay Thiên Thư đã gửi tới quý vị một số những câu chuyện ngắn, chuyện vui cười do Ban Phát thanh Bến Xứ thực hiện. Và bây giờ là tiết mục đọc truyện với một tuyển truyện ngắn rất là có ý nghĩa, đó là Ngựa Hoang của Nguyễn Ngọc Trấn. Thiên Thư gửi tới quý vị sau đây.

Ngựa Hoang của Nguyễn Ngọc Chấn. Trần Đại, tay anh chị khét tiếng một thời tại Sài Gòn, đã im hơi lặng tiếng suốt hơn 20 năm, bỗng xuất hiện tại Cali. Thủ đô tị nạn trong những năm gần đây, có nhiều băng đảng hoạt động khá ồn ào. Ranh giới giữa các băng không được phân chia rõ rệt. Do đấy, những cuộc thanh toán khá tàn bạo thường xảy ra. Một vài thủ lãnh đã nghe danh Trần Đại khi chúng chỉ là những tên cao bồi nhí. Chúng thiêu dệt ra nhiều huyền thoại về đàn anh xuất quỷ nhập thân. Một vài tên anh chị của thế hệ trẻ mới lên, lì lợm, chơi bạo hơn, khó chịu khi nghe nhắc đến Trần Đại một cách nghiêm chỉnh. Trong số những tên ương ngạnh có Năm Bù Lo, Hùng Cứ Vùng, Double G, tiếng lóng của băng đảng gọi thành phố Garden Grove. Sự xuất hiện của Trần Đại là một cái gai nhọn đâm vào mắt Năm Bù Lo. Hắn xì nẹt nhất khi mấy tên cùng trang lứa bất chợt được Trần Đại cứu chúng khỏi bị cảnh Double G cung. Bọn Năm Bù Lo giàn chào Trần Đại một trận tơi bời. Thực ra bọn Năm Bù Lo đánh một chiều, Trần Đại chỉ tránh né thủ bộ như những thế độc thủ, nhưng anh không ra tay. Cảnh sát tới, Trần Đại bị đánh gãy tay què chân, nhưng trước đó anh lại chỉ đường cho vài tên cùng bọn biết đường giọt lẹ. Năm Bù Lo và ba tên đầu sỏ bị bắt đem về quận. Thế là đời chúng coi như bế mạc. Tại California, luật bất quá ta còn hiệu lực. Bất cứ tội gì, nếu phạm lần thứ ba đều bị xử chung thân, mút chỉ cả tha. Khi quận trưởng cảnh sát Double G mời Trần Đại đến nhận diện để kết án những tên dù đảng đã hành hung anh, Trần Đại làm ngạc nhiên cả cảnh sát lẫn băng đảng. Anh không hề bị què chân gãy tay như mọi người thấy tại hiện trường, vẫn khỏe mạnh và xử rất đẹp với mấy tên du côn. Anh bãi đại cứu những tên bụi đời khỏi bị cất vĩnh viễn trong khám. Trong lực lượng cảnh sát Double G có một cựu sĩ quan cảnh sát bài trừ du đảng Sài Gòn ngày xưa, biết rất rõ về Trần Đại. Thám tử Lê rất khổ tâm về sự xuất hiện của hắn trong phạm vi hoạt động của ông. Thám tử Lê đã giam Trần Đại vào kháng chi hỏa và nhốt không tuyên án vài năm trước ngày mất nước. Chạm trán với thám tử Lê, anh vẫn còn vẻ ngang tàng, thách thức công lý. Hắn dùng thủ đoạn mua chuộc kết nạp các băng đảng tay mơ, bãi nại để chúng không bị tù chung thân. Thám tử Lê và cảnh sát trưởng Smith phải miễn cưỡng thả Năm Bù Lo và đồng bọn. Không những thế, Trần Đại còn gián tiếp thách thức thám tử Lê trong khi đang có mặt tại văn phòng. Hắn nhìn bức hình

gia đình Lê buông ra những lời đe dọa, hãy coi chừng hắn. Lê mới lập gia đình trễ, lần đầu cách đây vài năm, đang có một cuộc sống khá hạnh phúc với vợ đẹp con khôn. Trước những lời dọa của một tên trùm du đãng đã sẵn hiểm thù từ xưa, Lê hơi lạnh cẳng. Anh phải chuẩn bị đối phó với Trần Đại trên cả hai chiến tuyến. Sau khi Nam Bổ Long và đồng bọn được thả nhờ sự cao thượng của Trần Đại, băng Nam Bổ Long đâm ra thán phục Trần Đại. Mấy băng khác trong vùng cũng đồng lòng tôn anh làm tổng đại ca để hướng dẫn các sinh hoạt của băng đảng. Từ trước, các nhóm du đãng lẻ tẻ làm ăn lặt vặt, chôm chĩa, sập nhà người lớn tuổi, cướp tiền dành dụm của các tiệm buôn. Một vài nhóm nhận phân phối ma túy cho thiếu nhi Việt Nam. Nhà chức trách vẫn theo dõi nhưng chưa ráo riết càn quét, vì các băng đảng chỉ là những con tép riu. Mục tiêu của họ là bắt nguồn tiếp tế quy mô hơn để làm sạch xã hội. Dưới quyền điều động của Trần Đại, các băng đảng bớt hẳn những vụ ăn hàng người đồng hương. Chúng hướng mũi dùi vào các dịch vụ chuyển hàng lậu, súng ống và ma túy từ Nam Mỹ. Sau vài vụ làm ăn chót lọt, ma túy tràn ngập trong cộng đồng người thiểu số. Cảnh sát cuộc địa phương phối hợp liên quân càn quét bắt được vài mẹ hàng rất đáng kể. Với tài xuất quỷ nhập thần và biết hết mạng lưới của cảnh sát, chỉ vài tên cóc nhái bị vồ. Việc làm ăn gặp trở ngại, Trần Đại đặt tất cả các băng đảng trực thuộc trong thế án binh bất động chờ thời. Trong lúc chờ đợi tình hình sáng sủa hơn, Trần Đại móc nối với các thương gia Việt Nam, lấy cớ giúp cho các em thiếu nhi bụi đời, tạo cơ hội cho các em làm lại cuộc đời. Trần Đại giúp cho một số du đãng tay mơ vào làm việc cho những cơ sở thương mại. Đa số những du đãng mới vì hoàn cảnh gia đình, vì bạn bè rủ dê ham vui rồi bỗng sa chân vào vòng tội lỗi. Dưới sự hướng dẫn nghiêm khắc của Trần Đại, những tên được gài vào làm việc tại các chợ búa, tiệm tùng phải làm việc siêng năng. Tổng đại ca lấy danh dự bảo đảm với các chủ nhân sẽ trừng trị đàn em đích đáng nếu chúng vi phạm kỷ luật nơi sở làm. Những tên không biết làm ăn, Đại khuyến khích cho đi học nghề. Vài cô bé bụi đời được gửi đi học làm nail, làm tóc. Những tên chưa kiếm ăn được, Đại cho về sống chung trong nhà bụi, lo chuyện lặt vặt để nuôi dưỡng anh em. Trần Đại tìm được một đệ tử từ ngày còn bé, đã sớm giác ngộ khi còn ở Sài Gòn. Tư Tôn Tận thoát ly băng Cầu Muối, không bị Đại trừng phạt mà còn được Đại che chở khỏi rơi vào băng khác. Tư Tôn Tận về sau nhập ngũ, hành quân, bị thương quẻ chân, sống lê lất qua ngày. Nghĩ tình cũ, năm 1975, khi cán bộ tại khám Chí Hòa bỏ trốn gần hết, Tôn Tẫn liều vào trại biệt giam giải thoát cho Trần Đại. Trần Đại bị bỏ đói mấy ngày, nằm chờ chết, được Tôn Tẫn giải cứu. Tôn Tẫn lại lo liệu cho Trần Đại và người yêu trốn ra nước ngoài. Trước giờ chia tay, Tư Tôn Tẫn khuyên Trần Đại khi ra nước ngoài, hãy bỏ lại tất cả những danh vọng hão huyền của thời Lương Sơn Bạc. Trần Đại cũng hứa với người yêu, khi ra ngoại quốc sẽ mai danh ẩn tích, cưới vợ làm ăn lương thiện.

hơn 20 năm biệt tâm, Trần Đại lại trở về với sinh hoạt giang hồ hào hớn. Lần này còn gây kinh hoàng nhiều hơn cho Việt Kiều sống ở Cali. Gặp lại Tôn Tẫn, anh này đã thành một phế nhân, ngồi xe lăn suốt đời. Đại mời Tôn Tẫn về sống chung để anh trả ơn. Tôn Tẫn tuy có cuộc sống vất vả nhưng quyết liệt từ chối, không chịu trở lại với Trần Đại. Đại khẩn khoản cho biết anh cần một người có đủ uy tín để cản ngăn anh trước những hoạt động điên cuồng. Nếu không có Tôn Tẫn một bên, hậu quả sẽ không thể lường được. Trước sự khẩn thiết của Trần Đại, Tôn Tẫn lăn xe về nhà bụi sống với Trần Đại. Nhiệm vụ của Tư Tôn Tẫn là dạy dỗ đám bụi biết cách sống ở đời và được phép can ngăn những chuyện ngông cuồng của tên đại thủ lãnh. Những tên thiếu niên được gửi làm tại các cơ sở, một phần vì quen dần với xã hội bình thường, trở nên ngoan hiền và lương thiện. Vài tên có khiếu được khuyến khích chơi nhạc, viết lách, làm thơ, sửa xe, máy móc. Xã hội bụi đời cũng bớt đi phần nào sự ngột ngạt, căng thẳng giữa các băng đảng. Người dân trong vùng cũng nhẹ thở hơn một chút. Mặt khác, Trần Đại vì có tư thù với thám tử Lê, anh đã lẻn vào nhà làm cho Bích Liên, vợ và con trai Lê kinh hoàng. Vì an ninh bất ổn, thám tử Lê gài máy theo dõi điện thoại và máy quan sát mọi di chuyển của Trần Đại. Cảnh sát chìm luôn luôn bám sát Trần Đại, chờ hắn giở trò là ra tay hạ liền. Trong một lần nghe lén điện thoại của Trần Đại, thám tử Lê kinh hoàng khám phá ra một bí mật. Bích Liên, vợ ông, chính là cô gái vượt biển với Trần Đại. Đại hứa khi qua đến nước tự do sẽ cưới Bích Liên, từ bỏ cuộc sống anh chị. Nhưng khi thuyền bị hải tặc tấn công, Trần Đại chống cự, bị Thái Lan chém mấy búa đạp xuống biển. Bích Liên xỉu lên xỉu xuống, sống như điên như dại. Từ khi Trần Đại bị chém liệng xác xuống biển, Bích Liên để tang anh suốt 5 năm trời, mãi sau mới gặp và thành vợ của thám tử Lê. Lê chỉ biết vị hôn phu Bích Liên chết trên đường vượt biển. Không ngờ hôn phu của nàng lại là một kẻ thù không đội trời chung với anh, hiện đang có mặt trong vùng.

Bích Liên biết tính hung dữ của Trần Đại, nàng kinh hoàng khẩn cầu van xin anh tha tội. Bích Liên sợ hãi không dám cho Lê biết bí mật đời nàng. Gần đây, một bên là người tình cũ, một bên là chồng. Bích Liên sợ vì tư thủ sẽ làm cho Liên thành quả phụ và con nàng thành trẻ mồ côi. Trước bí mật vừa khám phá, Lê bàng hoàng nhưng giấu kín không cho ai biết, để anh dễ bề theo dõi vợ và bảo vệ con. Trong khi ấy, thám tử Lê cũng có vài nhóm bụi khác muốn hãm hại. Khi con trai Lê bị bắt cóc, đòi nhắm mắt cho chúng chuyển một chuyến hàng. Bích Liên đinh ninh Đại là thủ phạm. Nàng van xin Trần Đại tha cho con nàng. Đại không phải là một người hèn bắt nạt đàn bà trẻ con. Địch thủ của Đại nếu có phải là cha của đứa nhỏ. Trần Đại chẳng làm ngơ, anh ngầm ra tay quyết liệt chiến đấu với bọn du đãng kia, giải thoát cho Lê, còn giúp cho ông ta tịch thâu được một mẻ hàng quan trọng. Uy tín Trần Đại ngày một vang dội, Đại trở thành một người lấy có công chuộc tội. Trong khi ấy, hành tung của Trần Đại vẫn hoàn toàn bí mật. Căn phòng riêng của anh là nơi tuyệt đối cấm không ai được ra vào, kể cả Tôn Tận. Trần Đại có những chuyến đi rất bí mật, không ai biết và chẳng người nào dám tò mò.

Một hôm, trong dịp viếng thăm ngôi chợ trong vùng, trong lúc chợ đang đông khách, nhân viên chợ khám phá ra một trái bom nơi cửa ra vào, chỉ còn 30 giây sẽ nổ. Trần Đại phóng tới, ôm bom chạy ra bãi trống. Vừa ra khỏi khu vực an toàn thì bom nổ trên tay anh. Tiếng nổ chát chúa xé toang thân xác anh thành từng mảnh. Hàng trăm khách hàng trong chợ kinh hoàng, nhưng không ai bị thương tích. Sự hy sinh cao cả của Trần Đại làm mọi người cảm kích. Trần Đại chết, chưa có người thân nhận xác khi còn quản tại nhà thương. Giám mục bề trên dòng tu Châu Sơn từ Nam Mỹ bay qua tìm đến nhà mộ. Mọi người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Vị giám mục bề trên dùng chìa khóa riêng vào phòng Trần Đại. Khi cánh cửa bí mật mở, mọi người bàng hoàng nhận ra hình ảnh Trần Đại trong chiếc áo dòng khổ tu phái Châu Sơn. Mọi người cứ ngỡ Trần Đại có cuộc sống huy hoàng phía trong cánh cửa bí mật. Nào ngờ ngoài đời Đại ngang tàng sắc dược, nhưng trong căn phòng riêng này, ông sống như một vị linh mục khổ tu. Ngủ trên tấm phản gỗ, bàn thờ thánh giá tre giản dị. Những âm thanh nghe như hoa lạc trước kia thực ra chỉ là những trận hành thân đánh tội của các vị chân tu. Cái soi ra còn vương những vết máu của Trần Đại là bằng chứng. Trước ngạc nhiên của đám đệ tử, Đức Giám Mục ôn tồn dẫn dài quay ngược khúc phim cuối đời Trần Đại. Khi chiếc thuyền vượt biển bị hải tặc tấn công, Trần Đại chống trả, bắn hỏa pháo lên trời ra hiệu cho hải quân hoàng gia đến cứu. Bọn hải tặc hoảng hốt chém Trần Đại mấy búa rồi đạp xác xuống biển. Trong lúc lênh đênh giữa biển trời bao la, Trần Đại tuy là một người công giáo nhưng đã bỏ Chúa, đi vào con đường tội lỗi. Trước giờ tuyệt vọng, Trần Đại ngước lên trời xin Chúa tha tội. Anh hứa sẽ từ bỏ mọi dục vọng thế gian. Nếu sống sót, anh sẽ đi theo dòng khổ tu để tiếp tục đền tội. Phép lạ hiện ra, anh vớ được mảnh ván thuyền, leo lên và xỉu luôn. Khi tỉnh dậy, Trần Đại thấy mình đang nằm trên một chiếc tàu trên đường qua Nam Mỹ. Giữ đúng lời nguyện, sau khi bình phục, Trần Đại tìm vào dòng Châu Sơn xin theo học khổ tu. Sau 10 năm khổ luyện tu thân, Trần Đại, tên du đãng anh chị vang bóng một thời, đã thụ phong linh mục Francisco Xavier Trần Đại. Sau nhiều năm công tác phước thiện tại các trại cùi, trại tị nạn Nam Phi, linh mục Trần Đại được bề trên đưa về California nhận một thử thách mới. Giám đốc cảnh sát Garden Grove tình cờ biết linh mục Francisco Trần Đại là một chùm du đãng khét tiếng tại Việt Nam. Ông xin Đức Giám Mục cho mượn cha Đại về nhiệm sở này để đóng vai du đãng, len lỏi vào chỉ huy bọn thiếu nhi phạm pháp, tìm cách giải cứu cho thế hệ trẻ đang trên đà hư hỏng. Quả nhiên, dĩ vãng bụi đời cộng với tài trí của một thời oanh liệt, Trần Đại mau chóng trở thành lãnh tụ của các băng đảng Cali. Với kế hoạch được sở cảnh sát ngầm yểm trợ, Trần Đại đã giúp cảnh sát Dumbochi bắt tròn ổ bọn buôn lậu ma túy từ Nam Mỹ vào lãnh thổ Hoa Kỳ. Cộng đồng Việt Nam thừa hưởng kế hoạch này, giúp một số thanh thiếu niên làm quen với công việc, xa lánh tội ác. Cái chết của Trần Đại với những bí ẩn được phơi bày,
Bích Liên vô cùng cảm động. Nàng thú nhận với thám tử Lê, chính Trần Đại là người tình cũ. Tưởng Đại chết để tang xong, Liên mới nhận lời lấy Lê. Ngược lại, Lê cũng thú thật với Bích Liên. Anh và sở cảnh sát dùng linh mục Trần Đại đóng giả vai du đãng. Họ làm việc sát cánh với nhau để cứu nguy các thiếu nhi. Bề ngoài, màn kịch xung khắc được dàn dựng thật tài tình, nhưng bên trong đúng như kế hoạch dự trù rất khéo léo. Cái chết của Trần Đại còn nói lên sự hy sinh của một vị linh mục quên cả mạng sống mình cho tha nhân. Hàng ngàn người tiếc thương đến tiễn đưa linh cửu cha Trần Đại trở về cùng cát bụi. Đức giám mục lặng lẽ đưa linh cửu người anh em về an táng tại một nghĩa trang đơn sơ bên cạnh những nấm mồ linh mục Châu Sơn khổ hạnh.

Cái chết của Trần Đại còn nói lên sự hy sinh của một vị linh mục quên cả mạng sống mình cho tha nhân. Hàng ngàn người tiếc thương đến tiễn đưa linh cửu cha Trần Đại trở về cùng cát bụi. Đức giám mục lặng lẽ đưa linh cửu người anh em về an táng tại một nghĩa trang đơn sơ bên cạnh những nấm mồ linh mục Châu Sơn khổ hạnh.

Vâng, thưa quý thính giả, tiết mục đọc truyện với tiểu truyện Ngựa Hoang của Nguyễn Ngọc Chiến Trấn, Tiên Thư vừa gửi tới quý vị đã chấm dứt chương trình hôm nay của chúng ta. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và không quên kính chúc toàn thể quý vị một buổi tối thật an lành. Và không quên hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày Chủ nhật từ 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều do Nguyễn Long phụ trách cũng trên làn sóng 88.9 Win FM, chương trình Việt ngữ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và chúc quý vị một đêm ngủ bình an. Xin chào tạm biệt quý vị.